0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei sun veissun, Helluma, Reija, oikein hyvää huomenta, tai mitenkä sitä nyt tässä elokuun puoliväliä lähestyttäessä olisi hyvä toivottaakaan aamun alkajaisia. Miten sinä muuten oot tottunut siinä vaiheessa, kun näet aamulla ensimmäisen ihmisen, kuka hän nyt sitten ikinä onkaan, joka vastaan tulee? Ehkä tulee siinä jo sängyssä kylkeä kääntäessä, tai sitten keittiössä, tai työmatkalla. Tai vaikka nyt sitten kauppaan pistäytyessä, niin mitä hänelle toivotat? Onko tapana jollakin tavalla huomioida ja uusi alkava päivä myöskin näin huomenta toivottamalla sille toiselle ihmiselle, niin käynnistää omalta osaltaan vähän valoisammin. Joo, 12. päivä elokuuta kun on minussa, niin toi 15. päivä, joka taitaa olla aika lähellä taitetta, no 31 päivää elokuussa on, niin toi puoliväli on tarkalleen ottaen viikonloppuna lauantaina tiedossa. Lukemat Lahensopeenkorven mittausasemalla, viralliset lämpötilalukemat siis tänä aamuna viimeksi mitattuna ovat olleet +10,3. Kyllähän se lämpö tuosta vielä tulee nousemaan. Päivälämpötilat 17, 19 tietämillä. Mutta katsotaan noin sääennusteet tuossa pikkuhiljaa kotvasen kuluttua vieläkin tarkemmin. Auringon nousu on tänä aamuna tapahtunut 17 minuuttia yli aamu 5. Lasku tulee illalla 8:30 aikaan kello 21.25, mutta kyllähän sitä paloisaa aikaa taas siitä vähän eteenpäinkin riittää. Päivän pituus 16 tuntia ja 8 minuuttia. Mukava hei, että oot valinnut Radiovoiman taajuuden ja meidän superpaikallisen aamun. Täällä ollaan ihan sua varten ja minä oon sulle aamuseuralaisena tuttuun tapaan kello 11 asti. Tervetuloa mukaan. Otahan toi meidän WhatsApp-käyttöön, jos et ole vielä koskaan kokeillut, niin tänään voisi olla aika. 0407776100 on numero. Ja sitä kautta saat ihan kaikki asiat, jotka mieleen nousee, niin tänne meidän aamustudioon toimitettua.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: Kään

0: Radiovoima.
1: Täältä on tulossa muutamia uutisnostoja keskiviikko aamuun. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista, käy ilmi Opetushallituksen verkkosivuilta. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Lahdessa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissain kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Ja joissain osin maata koulut ovat alkaneet, esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa, koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta yhdeksää. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Ne tulevat Perseuksen tähtikuvien suunnalta, tähtitaivaan idästä ja koillisesta, mutta niitä voi nähdä ympäri taivasta. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puolueen johdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoi, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus oli pudonnut, mutta ei tarjonnut tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltion yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitallijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Devidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Levelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
2: Radiovoima.

0: kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Iltapäiväkuuroja on mahdollisesti tiedossa. Ja illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Illemmalla tuuli heikkenee. Ja lämpötila päivällä on 16 ja 19 asteen välimaastossa. Yölämpötila ensi yönä noin 10 asteen vaiheilla. Ja huomenna torstaina poutakeliä, vaihtelevaa pilvisyyttä päivän mittaan. Luoteistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja päivälämpötila on 17-19 tietämillä. Liikennettä seurataan täällä superpaikallisessa aamussa tiiviisti. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin meidän suora studionumeromme on 0388 00 986. Tienpinnat ovat kuivat, ehkä vähän kosteat. Ja täältä kun kurkistelen meidän tiekameroihin, niin valoisalta alkaa näyttämään ja aika rauhallinen on tilanne. Liikenne sujuu.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: tämmöisellä rallattelulla tai omaan suuhun sopivalla rallattelulla tai viheltelyllä käynnistyy muuten päivä. Oli viikonpäivä menossa mikä hyvänsä, näin keskiviikko aamunakin. Kokeilis vaikka. Tuossa on seuraavaksi tiedossa meidän aamun avauskappale. Se on meikäläisen valinta. Teikäläisen valinta kuullaan sitten mahdollisesti noin varttia vaille 9. Silloin on hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveen aika. Ja kuunnellaan niitä toiveita kyllä muissakin väleissä. WhatsAppilla 0407776100 pääset perille tänne aamustudioon. Sinne voi laittaa ton kappaleehdotuksen, kaikki muutkin toiveet ja huomiot, menovinkit, tapahtuvadostot, ilmiöt ja asiat, kiinnostavat vieraat, joita toivoisit tänne Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja jos on pidempi asia kirjoitettavana, niin pistä ihmeessä vaikka sähköpostia minni.salminen@radiovoima.fi on toi osoite. Mutta aamun avauskappaleetta läpäästään seuraavaksi yhdessä kuulostelemaan. Täältä on tiedossa iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Daido edellä. Hosean pimeä puoli on tulossa jatkamaan. Kohta viritellään myöskin meidän tämän keskiviikon päivän kysymys. Mutta hei, kävin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla ja täältä tuoreeltaan kello 5 julkaistusta artikkelista. Sulle tietoa, ja varsinkin jos on ekaluokkalainen tai ekaluokkalaisia siellä teidän taloudessa ja koulutaivalta tänään keskiviikkona aloittelemassa, niin täällä Lahdessa ekaluokkalaisten määrissä on kuulemma iso pudotus, näin Simene Pavadin artikkelissa kerrotaan. Joissain Päijät-Hämeen kunnissa on alle 20 uutta koululaista. Eli määrä on tippunut 10% viime vuodesta. Kaupungin peruskoulussa Taipaleensa aloittaa tänään 930 koululaista. Viime vuonna heitä oli 1013. Ja vähemmän on ekaluokkalaisia myöskin ihan valtakunnallisesti. Opetushallituksen mukaan koulun aloittavia ikäluokkia on pienentynyt tasaisesti jo vuosien ajan. Ja tänä vuonna näitä uusia Taipaleen aloittavia ekaluokkalaisia koko maassamme on noin 50 000. 6 viime vuoden aikana on tämä määrä pudonnut noin 10 000 oppilaalla. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Simene Pavad on haastatellut tähän artikkeliin muun muassa Lahden kaupungin sivistysjohtaja Mikko Mäkelää, joka täällä toteaa, että 10% pudotus ja alle 1000 ekaluokkalaista meillä Lahdessa on iso juttu. Käy ihmeessä hei lukemassa lisää, ja täällä voi tarkistella muutenkin ekaluokkalaisten määrää kunnittain, ja täällä on paljon muutakin aiheeseen liittyvää asiaa. Eli Etelä-Suomen Sanomien verkkosivulta tämäkin tuore kiinnostava juttu löytyy. Osoite on tarkemmin ess.fi. Taitaa olla sulle ihan tuttu osoite, mutta käy kurkkaamassa.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Niin kuin on käynyt ilmi täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa, lukuvuoden perusopetus alkaa täällä meidänkin alueella tänään keskiviikkona. Ja päivän kysymys nyt liittyy sinuunkin hyvin pitkälti, vaikka siellä ei olisi ekaluokkalaisia tai koululaisia tai opiskelijoita siellä omassa taloudessa. Nimittäin kysymys kuuluu, muistatko sinä oman ekan koulupäiväsi? Tuleeko saman tien jotain mielikuvia mieleen sieltä? Oliko sulla saattaja mukana, kenties äiti tai isä tai isovanhemmista jompikumpi tai ehkä sisarus? Ja missä se sun koulutaival oikein alkoi? Se olisi kiva kuulla. Ja varsinkin, jos hei on jostain täältä meidän tämän hetken kouluvuosialueeltamme, niin kerro ihmeessä, että missä koulussa oot ekaluokan aloittanut silloin joskus. Milloin kauan sitten aloititkaan? Ja jos muistuu mieleen, että minkälainen oli se ekaluokan opettaja, muistat ehkä hänen nimensä tai jotain muita piirteitä. Ja jos nousee jotain muitakin muistoja ensimmäisistä kouluvuosista mieleen, niin niitä voi toki myös kirjoitella tai lausua ääniviestinä tuonne WhatsAppiin. 0407776100 on numero, ja tässä keskiviikkoa aamun ja aamupäivän aikana käydään noita Radiovoiman superpaikallisen aamun kuuntelijoiden muistoja lävitse. Eli kysymys kuuluu tänään, muistatko oman ekan koulupäivän? Kerrohan vähän lisää.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Otetaan tuosta semmoinen vaikka pieni venytystauko ja sen aikana suuntaillaan kohti kello 7 taitetta ja tämän aamun ensimmäisiä Etlarin radiouutisia. Niitä on katettuna ihan sua varten jälleen koko keskiviikkopäivän ajan, aina tuonne iltakuuteen asti tasatunnein.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius Festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Uusien ekaluokkalaisten määrä on tippunut Lahdessa 10% viime vuodesta. Kaupungin peruskouluissa taipaleensa aloittaa 930 koululaista, kun viime vuonna heitä oli 1013. Sivistysjohtaja Mikko Mäkelä myöntää, että alle 1000 ekaluokkalaista on iso juttu Lahdessa. Koululaisten väheneminen näkyy muissakin Päijät-Hämeen kunnissa. Heinolassa koulun aloittaa tänään 104 ekaluokkalaista. 10 vuotta sitten Heinolassa oli 185 ekaluokkalaista. Iitissä koulutaipaleen aloittajia on nyt 41. Se on alin määrä ainakin 15 vuoteen. Asikkalassa uusia koululaisia on 52, kun 10 vuotta sitten ekaluokkalaisia oli 100. Hartolassa ja Padasjoella uusia ekaluokkalaisia on 14. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Britannian Birminghamissa jatkuvien yleisurheilun EM-kilpailujen kolmannen päivän suomalaiskohokohta on naisten moukarifinaali, joka heitetään Suomen aikaa illalla varttia vaille 10. Finaalissa Suomea edustavat Silja Kosonen ja Krista Tervo. Muista suomalaisista kisojen iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat 110 metrin aitojen välierissä ja Aaro Davidila kilpailee kolmiloikan karsinnassa. Aamuosiossa Helena Leveelahti puolestaan heittää kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee 400 metrin aitojen välierissä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Pilvisyys vaihtelee tänään ja paikoin voi olla tiedossa iltapäiväkuuroja. Illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja illemmalla toi tuulikin heikkenee. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 16 ja 18, Kymenlaaksossa 17 ja 19 välillä. Yölämpötila ensi yönä noin 10 asteen vaiheilla. Ja huomenna on lämpötilat kutakuinkin samoissa lukemissa kuin tänään. Sää tulee olemaan poutainen, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Liikenneseurantamme on käynnissä. Voit osallistua sinäkin hei siihen 0388-00968 numeroon soittamalla, mikäli havaitset siellä liikenteessä jotain semmoista, mistä olisi hyötyä muillekin radiovoiman kuuntelijoille. Tienpinnat on kuivat, osaltaan voi olla vähän kosteat myöskin. Ja tärkein muistutus tänä aamuna liittyy noihin pikkukoululaisiin ja muutenkin koulun aloitukseen. kouluthan starttaa siis tänään. Huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja rauhallisuutta sinne ratin taakse.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: No oikein valoisaa ja kesäistä elokuista huomenta. Ja huolimatta siitä, että koulut tänään starttailee, niin kyllähän noita kesäisiä tunnelmia, päiviä ja viikkoja ja lämpöä on meille luvassa vielä pitkään. Tapani Kansa on tulossa kohta meitä vähän näistä tuntemuksista muistuttamaan. Mutta tänään siis elokuun 12. päivä muuten on tärkeä päivä. Tämä on kansainvälinen nuorison päivä ja tämän päivän tarkoituksena on korostaa nuorten oikeuksia, osallistumismahdollisuuksia ja merkitystä yhteiskunnassa. Tämän päivän juuret ovat tuolla Lissabonin nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssissa. Semmoinen pidettiin siis elokuun 8.12. vuonna 1998 ja siellä suositeltiin tätä päivää eli elokuun 12. julistettavaksi nuorison päiväksi. YK:n yleiskokous vahvisti tämän suosituksen päätöslauselmassaan joulukuun 17. vuonna 1999 ja ensimmäisen kerran päivää vietettiin sitten tänä päivänä eli elokuun 12. vuonna 2000. Tämä ei ole liputuspäivä, vaan tämmöinen tiedotuksellinen teemapäivä ja tämän tavoitteena on lisätä siis tietoisuutta nuorten asemasta ja oikeuksista. Koitetaan pitää niistä yhdessä hyvää huolta.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.
3: Kun olen

0: mun.
1: Anssi Kela meillä keskiviikkoaamussa mukana. Ville, Galle ja Sanni ihan kohta ovat tulossa jatkamaan. Ja Robihan oli hei aamukaverina sulla eilen tiistaina ja toissapäivänä maanantaina. Ja on jättänyt Robi tänne meille vielä Kesä on voimaa -palkintoja. Näitä on edelleenkin aika runsaasti jäljellä. Jos oot jo omas voittanut tänä kesänä, niin onneksi olkoon. Jos vielä et ole, mutta oot jättänyt joko sähköisen tai perinteisen arvontakupongin. Se perinteinen hän on onnistunut jättää meidän Kesä on voimaa -tapahtumissa kesä, heinä tai elokuussa Markkinatorilla. Ja sähköinen puolestaan on sujahtanut tänne studion tuolta radiovoima.fi-osoitteen kautta. Ja mulla on kaikki nämä kupongit täällä. Eli ihan sieltä kesäkuun alusta alkaen ja näköjään täällä on tänä aamunakin käyty ilmoittautumassa sähköisesti. Eli kaikki on aina arvonnassa mukana ja vielä ehdit sinäkin, mikäli ei ole lainkaan osallistumista sulta tullut. Se onnistuu tosiaan siellä meidän verkkosivuilla ja se on oikein helppo nakki. Siellä ei tarvitse tietää mitään vastauksia mihinkään kummallisiin kysymyksiin, vaan riittää pelkästään, että käyt jättämässä yhteystiedot. Ja meillä on näitä yhteistyökumppaneidemme tarjoamia upeita palkintoja vielä tässä elokuun aikana jakoon pistettävissä. Ja tänään keskiviikkona myös vielä ennen kello 11 näitä on useampiakin kappaleita eteenpäin lähdössä. Jos oot jo mukana tai jos oot suuntailemassa tällä hetkellä jättämään sitä omaa ilmoittautumista, niin muista pitää puhelinta siinä lähietäisyydellä tämänkin aamun aikana. Ja jos tulee 03 alkuisesta numerosta puhelu, niin vastaa ihmeessä. Se voi olla onnittelupuhelu, jonka sulle koitan pirauttaa. Mutta tuu mukaan, jos vielä et ole siis ilmoittautunut, niin radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisää.

0: Hei, mihin me ollaan matkalla?
1: Me ollaan matkalla kotiin!
0: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Sinfonia Lahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Niin kuin ollaan jo kuultu tänä aamuna myöskin täältä radiovoimalta, Suomessa nähdään tänään nimenomaan keskiviikkona 12. elokuuta osittainen auringon pimennys. Se on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Ja miten hän tuo nyt sitten on näkyvillä täällä meillä päin? Ja mitä muuta mielenkiintoista taivaalta voi tiirailla ja niiden myötä toivoa tässä tulevien päivien aikana? Näistä aiheista meille saapuu kertomaan ja varmaan monesta muustakin aiheen vierestä aamukahvi vieraamme, eli Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä tänään 9 jälkeen. Jos tulee muuten hei jotain tiedusteltavaa Jyrkille, niin pistä ihmeessä aika pikaisesti mulle vaikka WhatsAppin kautta sitten kysymys tulemaan tai sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi tai se 0407776100. Mutta tosiaan Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä on seurassamme superpaikallisessa aamussa radiovoiman taajuuksilla tänään 9 jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Oikein hyvää ja sopivan säpäkkää huomenta myös Kouvolan suuntaan täältä Radiovoiman aamustudiosta. Mulla on kouvolansanomat.fi parhaillaan auki ja meinasin täältä sun kanssa käydä noista luetuimmista artikkeleista otsikkotasolla nämä Topa Vitosen läpi ja napastaan tuolta nyt sitten myöskin vielä yksi näistä pikkasen tarkempaan tarkasteluun. Itsekin voit hei tulla kouvolansanomat.fi osoitteeseen katselemaan, että mitä kaikkea kiinnostavaa ja tuoretta tänä aamun juttuakin täältä oikein löytyy. Mutta luetuimpien listalla viidentenä on tällä hetkellä KPL:n joukkueen johtaja sai toimitsijakiellon. Nelosena kouvolalainen pariskunta viihtyy kodissaan Kymijoen rannalla. Meillä kävi mahtava tuuri. Kolmosena Arto ja Elina Pippuri menettivät ainoan tyttärensä äkisti. Ei päivää, ettei Leeni kävisi mielessä. Kakkosena Karjalan prikaatin sotilasvala vannotaan Kouvolan raviradalla. Ja ykkösenä tuli tuhosi Laavun Jaalassa. Aivan hirveä katastrofi. Mutta mä hei nappaan tosta ihan näin vaikka silmät kiinni ton kakkosen auki. Karjalan prikaatin sotilasvala vannotaan Kouvolan raviradalla. Tää tulee tapahtumaan huomenna torstaina elokuun 13. päivä. Ja Kouvolan raviradalle on kokoontumassa varmasti tuhansia ihmisiä. Karjalan prikaati siis järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa raviradalla. Vala- ja vakuutustilaisuudet on perinteisesti järjestetty varuskunnissa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä on kertonut Kouvolan Sanomien toimittaja Kimmo Puhakalle, että osasyy muutokseen on Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaan rakennetaan parhaillaan uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Ja onhan täällä muitakin syitä. Niitä voit käydä tutkailemassa sinäkin. Ja täällä on järjestelyistä myöskin tämmöistä karttaa, josta näkee minne ja mistä nyt sitten yleisö toivottavasti itsensä löytää ja missä on ohimarssin vastaanottopaikka ja mistä joukot tulevat raviradalle. Ja muutenkin tämmöistä tärkeää tietoa, varsinkin jos olet suuntailemassa paikan päälle. Ja tosiaan kiinnostavia artikkeleita runsain mitoin. Kouvolansanomat.fi osoitteesta löytyy lisää. Aidosti paikka.

0: On tulossa muuten tärkeä tiedotus seuraavaksi. Pienoinen Kiira tyttö on tällä hetkellä kuulemma radiovoiman taajuuksilla mukana siellä omassa kodissa radion äärellä. Ja Joonas toivottelee Kiiralle nimppari-onnitteluja. Ja minä myös täältä Radiovoiman aamustudiosta, Kiira, sulle toivotan oikein hyvää nimipäivää, aurinkoista semmoista, ja näköjään Kiiran lisäksi Kira ja Klaara juhlivat tänään nimipäiväänsä. Elokuun 12. päivä on menossa. Oikein paljon onnea kaikille päivän sankareille ja tosiaan erityisesti nyt Kiira tytölle nimppari-onnittelut radion äärellä siellä.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Radiovoimastudiossa Minni on täällä. Kukas tuli mukaan?
2: Hyvää huomenta, Minni, ja keskiviikkoa. Mua humppa, Harri.
1: No huomenta. Mitäs Harri kuuluu elokuun 12. päivä?
2: Ihan hyvää tässä. Mä aloittelin taas hätäisenä 5 minuuttia ennen kuin sä aloitit lähetyksen, niin tämän polkemisen.
1: Onko sulla hei jo hiki päässä?
2: Ei ole vielä silleen.
1: Tuleeko sulle, missä vaiheessa aamu sulle yleensä niin kuin nousee hikikarpalot vai meneekö se semmoista tasasta niin kuin vähän matalan sykkeen?
2: Kyllä tuo alkaa hiki tulemaan siinä, sanotaan, että pikkasen reilu 1,5 tuntia, kun vauhtia lisää, niin kyllä.
1: No niin, siinä kohtaa.
2: Mutta koskaan ei tule sillä tavalla, että sä olisit niin kuin ihan hiestä märkänä, ihan sellainen normi hiki tulee.
1: No niin, se on sitten semmoinen sopiva.
2: Ihan. Ja sitten se on ihanaa, niin kuin mä suosittaisin kertoakin. Aina kun musiikin mukaan, kun tulee kovempi

0: kappale, niin sitten mennään kovempaa ja tasaisempi, niin mennään tasaisempaa.
1: Toi on tosi hyvä ja lenkillä voi mennä samalla tavalla, jos kuuntelee, niin
0: joo,
1: vähän
0: niin
1: puhdilla.
0: Tähän päivän kysymykseen mä aloitin ensimmäisen luokan koulun Keskilahden koulussa. Eli missä oli joskus mallasjuomakin tuossa Lahdenkadulla.
1: Okei, hei kerro vähän tarkemmin heille, jotka ei tiedä, ai siinä on ollut tämmöinen.
0: Joo, siinä on ollut mallasjuoma tuli sen jälkeen, mutta siinä oli Keski-Lahden kansakoulu, eli Lahdenkadulla.
1: Montaks luokkaa siellä oli?
0: Luokkia oli muistaakseni, jos en väärin muista, niin olikohan 5 vai 6.
1: Miten se eka päivä, muistatko sä sun opettajan tai oliko sua joku saattamassa vai miten se meni?
0: Äiti saattoi mua sinne kouluun ja sitten kyllä mä muistan opettajan, se oli Terttu Valkeapää.
1: Sulla on se nimi vieläkin hyvin muistissa.
0: Kyllä, kyllä. Se oli niin erikoinen se niin kuin sukunimi. Toki silloin jännitti mennä, mutta me asuttiin silloin aikanaan ihan lähellä Keskilahden koulua. Eli nykyinen on Kauppakatu, mutta se oli aikanaan Savonkatu, niin siinä.
1: Okei. Hei, miten se Perttu otti siellä vastaan teidät?
0: No ihan sellaisen iloisin niin kuin mielin, mutta tietenkin oli pieni ja aina jännitti ja sitten sai uusia kavereita ja näin pois.
1: Niin, muistatko sä jonkun semmoisen lisäpiirteen siitä Pertun toiminnasta vaikka ekaluokan opettajana, että mistä voisi tämän päivän opettajat ottaa oppia?
0: No sillä tavalla, mitä nyt lapsi olin silloin ja nyt kasvanut aikuiseksi, niin oli hyvin inhimillinen ja rauhallinen sillä tavalla. Toki olihan oppilaatkin sillä tavalla, että ei ollut kännyköitä ja ei ollut sellaista melstaamista. Se on aika iso muutos, koska nykypäivänä ne on kännykät kaikki nämä.
1: Niinhän taisi tulla ne uudet säännöt, ettei onneksi saa sit ihan koko aika olla siellä. Mutta hei, Harri, mites kun sun äiti oli mukana, niin muistatko sä sitä, että olikö äiti jännittynyt ja vai olitteko molemmat ihan hymyissä suojia?
0: Kyllä mä olin ja äiti sitten tuki, että tästä alkaa niin kuin se koulun polku ja tällä tavalla. Ihan.
1: Niin, olipa ihana, kun äiti oli mukana, hei.
0: Joo, ei ja sitten kun ajatellaan kumminkin, että oli ikää sen verran, eli kun ekalle luokalle mennään ja näin poispäin, niin onhan se niin kuin turvallisuuden vuoksi. Toki aikaisemmin me käytiin se koulureitti, käytiin läpi ja näin poispäin.
1: Muistatko sä sen, kun sä harjoittelit sitä vielä?
0: Muistan. Äiti aina sanoi, että aina pitää katsoa, että ei tule autoja ja sitten pitää varovasti myös mennä suojatien yli.
1: Niin jo. Kävelitkö sä aina sen? Tai oliko sulla villaria?
0: Ei. Missään nimessä itäkieltä ja pyörällä ei mennä kouluun, että sinne kävellään.
1: No niin, oliko sulla pitkä matka?
0: Ei, mulla se oli varmasti, jos mä näin ajattelisin, ehkä vähän reilu kilometri.
1: Eli ihan just aika sopiva kävelymatka pienellekin koululaisille. Mutta kerros vielä, hei, ennen kuin jatketaan matkaa me, että miten se kouluruokailu silloin, kun sä aloitit?
0: Kouluruokailu, no siitä mulla on sellainen muistikuva, että se oli ihan hyvää, niin kuin varmasti on nykypäivänäkin. Ja ihan samalla tavalla sille, joo.
1: Niin silloinkin tarjottiin kouluruoka ihan koulun puolesta.
0: Kyllä. Eikä ollut sillä tavalla tällaisia, niin kuin nykypäivänä menet tuohon Lidliin ja tälleen, niin siellä ollaan karkkia näitä ostamassa. Kyllä siellä oli oppilaat, ketkä söi näitä.
1: Toivottavasti hei mahdollisimman moni hakee sitten sen energiatankkauksen ja sille jaksaa paljon pidemmälle sitä koulupäivää, kun käy sen koululounaan tänäänkin syömässä.
0: Joo, ja sitten tähän vielä loppuun mä toivoisin, kun mä asun tässä ihan Kivimaan koulun vieressä ja viime vuonnakin toivon autoilijoilta erittäin varovaisuutta, koska viime vuonnakin näin, että oli sellaisia heinähattuja tuossa Mukkulan kadulle, että lapsia menee, niin pyyhitään 1 100.
1: Sama toive on meillä hei molemmille ja varmaan suurimmalla osalla Radiovoiman superpaikallisen aamun kuuntelijoita ja koitetaan levittää tämä toive ihan koskemaan kaikkia kouluja.
0: Joo, kyllä. Ja mä toivotan kaikille sekä Radiovoiman kuuntelijoille sekä myös ekaa luokkaa aloittaville hyviä kouluvuosia ja kaikille tietenkin hyvää koulupäivää ja opettajille pitkää pinnaa ja kestämistä.
1: Siinä ne meni. Kiitos humppa Harri.
0: Niin, vielä tämä kysymys sulle.
1: Okei. Mä ajattelin, että mä pääsen tänään siitä.
0: No. Et pääse. No. Miksi suutarit alkoholisoituu?
1: Vitsi, kun nyt pitäisikö olla kaikki kengät, pohjat, pohjalliset.
0: Tämä aika lailla hajusta.
1: Okei, okay. Ne tuijottaa jotain kengän, ne ei halua tuijottaa kengän pohjaa.
0: Ei, ne ottaa aina uudet pohjat.
1: Okei, no niin.
0: Kiitos, Mikki, palataan tähän.
1: Palataan, moikka moi.
0: Moi.
2: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Taitaa olla yhden hypyn verran aikaa meillä kello 8 taitteeseen. Ja näin ollen noihin seuraaviin Etelä-Suomen Sanomien radiouutisiin. Jos oot hei ihan uusi radiovoiman kuuntelija, niin sulle tiedoksi. Me ollaan täällä Ilmarisen tiellä Etelä-Suomen Sanomien talossa. Ollaan oltu täällä jo reilun vuoden verran. Keskustastahan me tänne muutettiin. Ja näin ollen hei me saadaan olla Etelä-Suomen Sanomien toimituksen kyljessä kiinni. Ollaan tehty myös paljon yhteistyötä ja yhteistyötä tullaan täällä superpaikallisissa aamuissa tiiviisti jatkamaan. Mutta nyt sitten tuosta Van Halen ja Jump ja kohti niitä aamun seuraavia uutisia.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Uutisista hyvää huomenta. Uusien ekaluokkalaisten määrä on tippunut Lahdessa 10% viime vuodesta. Kaupungin peruskouluissa taipaleensa aloittaa 930 koululaista, kun viime vuonna heitä oli 1013. Sivistysjohtaja Mikko Mäkelä myöntää, että alle 1000 ekaluokkalaista on iso juttu Lahdessa. Koululaisten väheneminen näkyy muissakin Päijät-Hämeen kunnissa. Heinolassa koulun aloittaa tänään 104 ekaluokkalaista. 10 vuotta sitten Heinolassa oli 185 ekaluokkalaista. Iitissä koulutaipaleen aloittajia on nyt 41. Se on alin määrä ainakin 15 vuoteen. Asikkalassa uusia koululaisia on 52, kun 10 vuotta sitten ekaluokkalaisia oli 100. Hartolassa ja Padasjoella uusia ekaluokkalaisia on 14. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Britannian Birminghamissa jatkuvien yleisurheilun EM-kilpailujen kolmannen päivän suomalaiskohokohta on naisten moukarifinaali, joka heitetään Suomen aikaa illalla 10:15. Finaalissa Suomea edustavat Silja Kosonen ja Krista Tervo. Muista suomalaisista kisojen iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat 110 metrin aitojen välierissä ja Aaro Davidila kilpailee kolmiloikan karsinnassa. Aamuosiossa Helena Leveelahti puolestaan heittää kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee 400 metrin aitojen välierissä.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Sää tänään keskenviikkona on alkuunsa aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys tulee vaihtelemaan ja paikoin on tiedossa sadekuoroja niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Illemmalla sää taas poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja lämpötila 16 ja 18 välillä. Siihen se tulee asettumaan. Ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan noin 10 asteen vaiheilla. Huomenna torstaina aurinkokeliä, pouta säätä, heikkoa luoteistuulta. Ja lämpötila mittarissa huomenna 16-20. Toivotan turvallisia kilometrejä pikkukoululaisille ja kaikille muillekin koululaisille ja opiskelijoille, toki myös aikuisille. Tänään alkaa koulut. Pidetään mielessä liikenteessä ja varsinkin koulujen läheisyydessä ja toki tämän päivän jälkeen koko loppuvuoden ja ensi vuoden ajan. Ja sitä tarkkaavaisuutta ja rauhallisuutta sinne pratin taakse. Tien pinnat on suht kuivat, osaltaan ehkä vähän kosteat, ja jos tulee jotain kerrottavaa mitä vaan liikenteestä, niin 0388 00 986 on numero.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämän keskiviikkoaamun hyvä uutinen ja muistutus, tämmöinen päivän piristys, liittyykin Pelikanssiin. Kiitos vaan kaikista viesteistä, joita ollaan tämänkin viikon aikana kuuntelijoiltamme saatu. Tässä viimeisenä superpaikallisen aamun kuuntelija Tuomas pisteli mulle Kotvanen takaperin sähköpostia. Hei, enää ei ole pitkä aika uuteen lätkäkauteen. Ei oo, ja Tuomas tänne lisäsi myöskin videoliitteitä Ilivarmavuon selostuksesta. No oli täällä vähän Turoshevikien keikkapätkää myöskin mukana. Kiitos Tuomas tästä postista. Ja tosiaan, hei, Ilivarmavuo totta kai on mukana myöskin alkavalla kaudella meidän It's Hockey Time -tiimissä ja Arttu Hämäläinen niin ikään selostushommissa. Iiro Sorsa jatkaa lätkähostina. Eli tuttu kokoonpano ja varamiehet Daniel Rask ja Robi Suurman myöskin meiningeissä mukana. Ja tosiaan, hei, 4. päivä syyskuuta minä olen täällä pelikans.fi -osoitteessa ottelukalenterissa, niin perjantaina syyskuun 4. päivä, siihen ei ole enää aikaakaan, niin kotiottelulla Sporttia vastaan Pelikans aloittelee. Lauantaina on myöskin 5. päivä syyskuuta Kiekko Espoota vastaan sitten vierasottelu. Ja siitä se vyöryy eteenpäin. Jos haluat käydä merkkaamassa jo kotiottelut ja miksei noin muutkin ottelut omaan kalenteriin, niin pelikans.fi -osoitteessa kannattaa poiketa. Ja meidän It's Hockey Time -jengi valmistautuu tuohon uuteen kauteen innostuneesti. Katsotaan nyt vielä, mitä yllätyksiä ehkä ennen kauden starttia saattaa olla tiedossa. Heti kun asiat tarkentuvat, niin kerrotaan sulle lisää.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: sukupolviin.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ootko sinä muuten tänä aamuna vielä saanut kutsua minnekään? Täältä olisi ensimmäinen tulossa, jos et ole vielä saanut. Eli tervetuloa mukaan valitsemaan meidän Hevillä, Hitillä, Hellästi kuuntelijatoivetta, joka soi noin varttia vaille 9 myöskin tänä aamuna. Niin se soi muuten aina arkisin maanantaista perjantaihin, siis noin kello 8.45. Jos jo pistit oman toiveen tulemaan, niin sehän sitten täällä olla möllöttelee ja köllöttelee. Minä käyn kohta tutkailemassa tota meidän WhatsApp-boksia, mutta jos vielä et pistänyt, niin numero tulee täältä. Kannattaa toimittaa oma toive saman tien.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Pienet ekaluokkalaiset, jotka tänään aloittavat koulunsa, ovat varmasti tuossa viimeisten päivien ja viikkojen aikana niitä koulureittejä yhdessä vanhempien ja muiden aikuisten kanssa harjoitelleet. Ja toivottavasti myös tokaluokkalaiset näitä asioita ovat kertailleet. Me juteltiin liikenneturvan asiantuntijan Ari-Pekka Elovaaran kanssa myöskin koulun aloitukseen liittyvistä tärkeistä liikenneasioista ja myös muusta tässä kesän taitoskohdassa esille nousevista esimerkiksi hirvieläimistä ja siitä, miten nuoret saavat ajokortteja ja tulevat mukaan liikenteeseen ja monia muitakin tärkeitä aiheita käytiin siis asiantuntijan kanssa läpi. Podcast on muuten valmiina tällä hetkellä. Jos haluat sen käydä tuon haastattelun siis kokonaisuudessaan kuuntelemassa, niin se löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta eli ess.fi. Se on siellä vasemmassa ylälaidassa se radioteksti, niin siitä nappaamalla löytyy näitä Radiovoiman podcasteja enemmänkin. Mutta mennään vähän kuuntelemaan yhtä kulmaa. Tärkeä muistutusta liikenneturvan asiantuntijalta Ari-Pekka Elovaaralta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Kun sitten kun miettii sitä niin kuin lapsen koulumatkaa, niin sehän on niin kuin jatkuvaa. Sitten kun se alkaa tästä ekasta luokasta, niin se menee sitten niin kuin karkeasti ympäri vuoden ja toistuvasti. Niin olkaa kiinnostuneita siitä. Te voitte välillä aina keskustella siitä, että miten se koulumatka menee. Et kun se nyt lähtee ekaluokallista harjoitellaan, niin sitten sen jälkeen on sitten kanssa kiinnostunut siitä, että miten siellä oikeasti mennään. Mennään juttelemaan lasten kanssa siitä, että miten se koulumatka menee ja miten ne kokee sen itse. Että se on niin kuin sellainen, että olkaa kiinnostuneita siitä lapsen toiminnasta liikenteessä ja muutenkin, niin jutelkaa sen kanssa asioista, niin se on niin semmoinen paras tapa oikeastaan sitten vähän peilata sitä koko aika sitten, sitä, että miten se liikenteessä oleminen sujuu. Tuleeko siellä jotain vaaratilanteita ja mistä ne mahdollisesti johtuu, niin tämän tyyppisiä juttuja.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

Hyvää huomenta myöskin Kymen Sanomien alueelle. Ja toki hei halki kuuluvuusalueemme. Mutta kymensanomat.fi on mulla tällä hetkellä auki. Näitä meidän oman alueemme sanomalehtiä täällä aina tarkistellaan myös superpaikallisessa aamussa sopivissa väleissä. Ja luetuimpien listalta top kolmonen olisi seuraavaksi Kymen Sanomien osalta läpikäytävissä. Ja sitten meinasin yhden tämän aamun tuoreen jutun tuosta vielä ihan pikkusen silmäillä, tai ainakin alkoi, niin sinä voit itse käydä lukemassa, jos se kiinnostaa, niin lisää. Mutta luetuimpien top kolme. Kolmosena, suunnitteliko Alvar Aalto Sunilan sellutehtaan? Asiantuntijan mukaan kysymys on virheellisesti muotoiltu. Kakkosena, Mehmet Baal kyllästyi työttömyyteen ja ryhtyi yrittäjäksi. Nyt hän pitää Kotkan linja-autoaseman grilliä. Ja ykkösenä, asumisen paikan juttu, pitkään tyhjillään ollut Katariinan maamerkki herää henkiin. Jyhkeässä pienkerrostalossa alkaa korjausrakentaminen. Eli siinä on ne Kymen Sanomien osalta kaikista kiinnostaneimmat jutut tässä viime aikoina. Kolmen kärki, mutta niitähän löytyy lisää tuolta, jos käyt itsekin vilkuilemassa. Tänä aamuna kello 5 on julkaistu kymensanomat.fi-osoitteessa toimittaja Tuuli Roposen artikkeli. Hän on selvittänyt, minkälaisia erikoisia vihkimisiä paikallinen pappi on päässyt toteuttamaan. Ja papin mukaan ihmiset tänä päivänä aikaisempaa rohkeampia kuulemma ovat vihkimispaikan suhteen. Tuuli Roponen jututti siis melkein 30 vuoden uran pastorina tehnyttä haminalaista Maarit Alhosaarta, ja hän on nostanut yhdeksi ikimuistoisimmaksi vihkimisekseen kotkalaisen Anne Ahtiaisen ja Janne Hiltosen häät. Kun kotkalainen Janne Hiltonen asteli alttarille, niin taustalla kuulemma soi Star Wars-elokuvista tuttu tunnusmusiikki, ja hän oli pukeutunut Star Wars-hahmo Darth Vaderin asuun. Miten siitä häät sitten etenivätkään, voit käydä itse tutustumaan.

0: Tänään on tiedossa osittainen auringon pimennys. Noin 80% auringosta peittyy. Mitähän täällä Lahden taivaalla oikein tarkalleen ottaen silloin tapahtuu? Tiedän sen, että Lahden Ursan tähtitorni avataan tänään yleisölle. Mitä siellä oikein tiedossa onkaan? Pääseekö nimenomaan pimennystä katsomaan ja samalla ehkä kurkistamaan muualle avaruuteen? Ja mitä on tässä tulevina päivinä perseiden suhteen tiedossa? Niin siitä meille on kertomassa kello 9 jälkeen vielä tänään keskiviikko aamuna Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keskijylhä. Eli aloitellaan tämän aamun osalta Jyrkin kanssa pikkuhiljaa kello 9 jälkeen. Onhan sinäkin mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Se on tämän meidän seuraavan kuuntelijatoiveen aika. Kiitos vaan, jos pistit ehdotuksen tulemaan. Jos ei se nyt tässä saman tien soittoon lähde, niin voi olla, että myöhemmässä vaiheessa vielä noita loppuja toiveita. Tänään siis ennen kello 11 kuulemaan tullaan. Mutta Markku viestitti jo aikasi aamulla ja tämä täältä tärppäsi tällä kertaa valinnaksi, eli Eurooppa 3, Tule tyttö. Markku tuossa vähän epäili, että ei ole asianomaista biisiä meillä arkistoissa, mutta no ei ollutkaan, mutta sen sinne järjestelin. Eli mennään tämä kuulemaan seuraavaksi.

Madonnan jälkeen vielä tartutaan yhdessä hetkeen oikein kaksin käsin. Syleillään sitä hetkeä Movetronin kanssa ja sen jälkeen päästetään irti ja jatketaan kello 9 taitteen tuoreilla uutisilla. Niitä on meille tarjoilemassa Etelä-Suomen Sanomat. Mutta seuraavan kappaleen ajan, hei, jos on mahdollisuus, niin saa itseään liikutella.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden kaupunki ei ole tavoittanut hylättynä Lahden Vesijärven kadulla seisovan Kariniemen grillin omistajaa. Grillirakennus sijaitsee kaupungin kahdella pienellä vuokratontilla. Kaupungin maankäyttöinsinööri Petri Solosen mukaan kaupunki on lähettänyt grillin omistajalle ja tonttien vuokralaiselle muistutuskirjeen, jossa häntä kehotetaan kunnostamaan kiinteistö. Seuraavaksi kaupunki lähettää kunnostus- ja vuokranmaksukehotuksen haastemiehen avustuksella elokuussa tai viimeistään syyskuussa. Tällöin tontti ja rakennus tulisi hoitaa kuntoon kohtuullisessa määräajassa. Jos kehotukseen ei reagoida määräajassa, niin kaupunki voi viedä asian eteenpäin lakiteitse. Käytännössä käräjäoikeudelta kysytään lupaa realisoida eli myydä kiinteistö. Uusien ekaluokkalaisten määrä on tippunut Lahdessa 10% viime vuodesta. Kaupungin peruskouluissa Taipaleensa aloittaa tänään 930 koululaista, kun viime vuonna heitä oli 1013. Koululaisten väheneminen näkyy muissakin Päijät-Hämeen kunnissa. Heinolassa koulun aloittaa tänään 104 ekaluokkalaista, kun 10 vuotta sitten heitä oli 185. Iitissä koulutaipaleen aloittajia on nyt 41. Se on alin määrä ainakin 15 vuoteen. Asikkalassa uusia koululaisia on 52, kun 10 vuotta sitten heitä oli 100. Hartolassa ja Padasjoella uusia ekaluokkalaisia on 14. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Mitä se ennuste lupailee tälle päivälle ja huomiselle torstaille? Tänään näin alkuunsa aurinkoista ja poutaista. Iltapäivämällä pilvisyys tulee vaihtelemaan ja paikoin voi olla tiedossa sadekuoroja niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Illemmalla sää selkenee ja poutaantuu. Kohtalaista luoteistuulta on tiedossa ja lämpötila 16-18. Ensi yön lämpötila asettuu tuohon noin 10 asteen vaiheille. Ja huomenna aurinkoa, poutasäätä, heikkoa luoteistuulta ja lämpötilamittarissa huomenna tulee olemaan 16 ja 20 asteen välillä. Pikkukaululaisille oikein turvallisia hetkiä liikenteeseen. Koitetaan aikuisina pitää huolta siitä, että kaikki pääsee tänään semmoisissa turvallisissa merkeissä myöskin sitten iltapäivällä kotia asti ja varsinkin siellä koulujen läheisyydessä ja suojateitten yhteydessä ja ihan missä vaan siellä päin, missä koululaisia liikkuu, niin minnäs rauhallisesti. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin 0388 00 986 on toiminnan suora numero.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Elokuista tunnelmaa ja 12 päivää. Oikein hyvää nimpparipäivää Klaaralle, Kiiralle ja Kiralle. Huomenna Jesse ja Okko vuorossaan. Ja paljon onnea myöskin muille tämän päivän sankareille. Nimppareitaan viettävien lisäksi. Hauskoista teemapäivistä voisin sulle esitellä ompelukonepäivän. Se on menossa. Myös vinyylilevyjen päivää vietetään. Ehkä sulle tulee mieleen joku niistä omista vanhoista vinyylilevyistä. Enpäs tiedä, onko vielä joku niistä sulla tallessa. No, kansainvälinen nuorison päivä tärkeänä päivänä on menossa. Eli tämän päivän tarkoituksena on korostaa nuorten oikeuksia, osallistumismahdollisuuksia ja merkitystä yhteiskunnassa. Koitetaan me aikuiset pitää parhaamme mukaan huolta näistä nuorten oikeuksista. Ja tämän kansainvälisen nuorison päivän lisäksi myöskin kaikkina muina tulevina päivinä. Ja tuosta vielä hei Helenan toiveena mennään seuraavaksi vähän lisäämään onnellisuutta meille kaikille. Sitä pulputellaan täältä radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Jos on murhe mieli, niin toivottavasti tämä seuraava Helenan toive saa sulla edes pikkasen paremman mielen ja semmoisen valon pilkahduksen sinne jonnekin sydän alaan.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Minä olen muistutellut siitä, että Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys, eli auringon kiekosta. Näin voidaan sanoa, peittyy noin 80%. Tämä on tämä pimennys syvimmillään hieman ennen ilta 9. Näkyykö se täällä Lahdessa oikein ja muutenkin täällä meidän kuuluvuusalueellamme? Sitä me päästään tiedustelemaan meidän aamukahvivieraaltamme Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhältä aivan tuota pikaa. Ja meinaan kyllä kysellä vähän myöskin noista Perseidien tähdenlentoparven liikkeistä. Nehän on tänä vuonna kuulemma komeimmillaan torstaina aamuyöllä. Tämmöinen tieto on Ursasta myöskin tullut. Ja mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, kuu ei haittaa niiden näkymistä. Tunnin aikana parhaimmillaan torstaina aamuyöllä voi nähdä jopa 60 tähdenlentoa. Eli yksi per minuutti, eikö se nyt ainakin meikäläisen laskujen mukaan tolleen menisi? Se pitää alkaa ruveta mietiskelemään jo valmiiksi noita toiveita.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Elokuun auringon pimennys, tulevat tähdenlentoparvet eli perseidit ja muut kiinnostavat avaruuden asiat meillä ovat seuraavaksi käsittelyssä, kun me päästään toivottamaan Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä. Tervetulleeksi mukaan tänne meidän taajuukselle, radiovoimalle. Tervehdys, Jyrki.
2: Joo, tervehdys kaikille kuuntelijoille myös.
1: Niin, sano vaan loppu.
2: Joo, täällä ollaan ja valmiina illan koitokseen, että siellä on pari tapahtumaa meille taivas tarjoilemassa.
1: Niinpä, hei. Tänään siis keskiviikkona taivaalla melko harvinaista tapahtuu, eli noin 80% auringosta peittyy. Mitäs tässä meidän kuuluvuusalueellamme niin taivaalla käytännössä ja no oikeastaan tarkalleen ottaen tapahtuu?
2: No joo, tapahtuman kulkuhan menee siten, että ilta 8 aikaa alkaa tuo aurinko, kuu menee siihen eteen ja sillä peittyy ja se tapahtuma on parhaimmillaan siinä 9:50 illalla. Ja sitten kun edetään tuonne 9:30, niin käytännössä tapahtuma on jo ohi, mutta siinä on jo aurinkokin laskenut pikkuhiljaa pois. Että tällainen ja sitten nämä perseidi, tähdenlentoparvi, niin sitähän voi sitten jäädä, kun käy vaikka kahvit keittämässä välillään, kun ilta tummenee, niin voi sitten niitä yöllä havaita, jos vaan on selkeä keli.
1: Mennään hei niihin perseideihin kohta vielä vähän tarkemmin, mutta mietiskellään sitä, että jos siinä vaikka ennen 9 taivaalle katselee, ei tietenkään suoraan sinne aurinkoon päin, jos ei ole niitä välineitä, mutta jos paljaalla silmällä vilkuilee sinne taivaalle muutoin, niin miltä se vaikuttaa ja miltä se näyttää? Onko se semmoinen määrä, että se 80% peittyminen, että huomaako se myös siellä ympäristössä?
2: Joo, tähän pitää tietysti varoituksen sana kaikille sanoa, että millään optisella välineellä ei saa mennä katsomaan sitä aurinkoa. Ja vähän paljon silminkin se on hankala, se aurinkovalo on niin kirkas ja siinä saattaa tulla silmävaurioita. Ja tuo sattuu poikkeavasti niin tuolla lähellä horisonttia, että jos siellä olisi pikkasen pilviä apuna, että se pilvi vähän suodattaisi sitä valoa, niin se olisi oikein hyvä. Ja se näkymähän on sillä lailla kiva, kun se kuumenee siihen eteen ja 83% meidän leveysasteella siitä peittyy, että se on ihan nätin näköinen.
1: Näkyykö se hei siinä niin kuin muutenkin, että jos ei katso sinne aurinkoon päin tosiaan, niin muuttuuko siinä valoa niin tai lämpötila tai tunnelma muutoinkin no, siinä ympärillä?
2: Joo, se on niin kumminkin alhaalla jo ja siinä on muutenkin päivä jo laskemassa, että sitä ehkä ei niin huomaa kuitenkaan. Sitä, että täydellisessä pimennyksessä sen jopa viileyden kyllä huomaa, mikä sinne muutaman minuutin aikana tulee. Ja se pimeys on kyllä aika merkittävää, kun oli silloin 90 Ilomantsin Hattuvaaralla tätä Suomen viimeisintä täydellistä pimennystä seuraamassa, niin se oli ihan vaikuttava, vaikka ei itse pimennystä näkynyt, mutta se että hetkelliset tuli uudestaan täysin pimeää, niin se oli outoa ja se viileys ja linnutkin lakkas laulamatta, niin se oli aika outoa.
1: Huimalta kuulostaa. Näistä auringon pimennyksistä puhutaan helposti tosiaan vähän tämmöisinä mystisinä ja dramaattisina ilmiöinä. Niin on, mikä tässä on, ilmiössä on sun mielestä kaikista kiehtovinta?
2: No tähän liittyy hirveän paljon historiaa, jos ajatellaan menneisiin. Siinä on ollut sotia ja vaikka mitä, mutta tämä on kumminkin sellainen kiva tapahtuma, koska tämä on niin hidas katsella, että siinä kerkii kyllä mukaan kuka tahansa, kun sitä seuraa. Se on 1,5 tuntia tälläkin kertaa tämä koko pimennyksen kesto, niin se on ihan kiva. Ainoa, että se, jos mennään täydelliseen pimennykseen, niin se on muutama minuutti aina sitä täydellistä vaihetta, että siinä pitää toimia sitten nopeasti.
1: Meillä on siis tällä hetkellä Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä mukana täällä radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Lahden tähtitorni kutsuu tänään mukaan sinne paikan päälle ja jatketaan tästä aiheesta ihan pian Jyrkin kanssa lisää.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Me jatketaan radiovoiman superpaikallisessa aamussa yhdessä Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhän kanssa. Mulla on kuuntelijakysymyksiä sulle kanssa, Jyrki, tuossa ihan kohta, mutta kun Lahden tähtitorni, Ursan tähtitorni avataan tänään keskiviikkona myös yleisölle, tämä osittainen auringon pimennys illalla on tiedossa, niin mitä siellä tähtitornilla oikein tulee tapahtumaan ja moneltako voi ja kannattaa paikalle suuntailla?
2: No joo, kello 20 me avaamme yleisölle tosiaan tornimme ja siellä on nämä asianmukaiset suojavälineet meillä käytössä. Tosin nythän kun pimennys tapahtuu niin lähellä horisonttia, niin se ei sitä katutasolta näe, meillä on puita, mutta torniin pääsee kipuamaan ja siellä ylhäällä on kaukoputki, millä sitten voi katsella sen vaiheen ihan turvallisesti ja tapahtuma tosiaan kestää sinne 9:30 asti ja meillä on myös myynnissä niitä pimennyslaseja, että ennakkotiedoista poiketen on muualta ilmeisesti Suomesta loppuneet, mutta Lahdessa niitä vielä löytyy.
1: Oho, se onkin hyvä, että meille on täällä niitä tarjolla vielä. Minkälainen tunnelma hei siellä tähtitornilla yleensä on tällaisina iltoina? Onko siellä enemmän tähtitieteellistä, hiljaista keskittymistä vai tuleeko paikalle yleensä lapsiperheitä ja ihmisiä, jotka ei normaalisti siellä tähtitornissa käy?
2: Joo, kyllä tämä kerää varmasti lapsiperheetkin mukaan, vaikka tuo ilta-ajankohta tässä on kohdillaan, mutta ahdasta siellä tulee olemaan, että meillä on kumminkin se tila aika pieni ja me odotetaan sellaista pientä nonstop-juttua, että ihmiset siinä pikaisesti katsoisi ja ihailisi sen tapahtuman ja sitten vaihdetaan, että sinne saattaa tulla jopa satoja henkeä tänään käymään, että se on meillä aika iso ponnistus siinä myös, kun ollaan vapaaehtoisvoimin liikkeellä.
1: Toivotaan
2: mutta
1: semmoista.
2: Sano vaan. Pidetään kaikille kumminkin sillä lippu korkealla ja mahdollisuus nähdä tuo mahtava tapahtuma.
1: Niin, silleen vuorotelle ja vaihdelle ja lepposalla ja rennolla tunnelmalla, kun menee kaikki paikalle, niin varmaan sujuu mukavimmin. Onko siellä tarkoitus katsella nimenomaan vaan tätä pimennystä, niin vai pääseekö siellä kurkistamaan myös muuallekin avaruuteen?
2: No tänään ei ole sellaista mahdollisuutta, koska pimeä alkaa vasta 9:30 jälkeen, että se tapahtuma kyllä päättyy siihen meidän osalta, kun aurinko laskee. Että sitten jatkamme kyllä talvella näitä tähtinäytöksiä ja tällainen meidän normaali toimintaan palataan sitten.
1: Niin mekin voidaan palata, hei sitten radiovoimalla muistutellaan kuuntelijoita lähempänä, kun niitä alkaa tulemaan. Mites jos joku ei ole koskaan käynyt siellä tähtitornilla, niin mitä sieltä kannattaa odottaa ja miten sinne perille oikein löytää?
2: No perillehän löytää siten, että kun mennään vanhaa Tampereen tieltä Hollolampaa keskustasta, niin siinä Pirttiharjussa näkyy se vesitorni ja siinähän on kaupungin sairaala tietysti lähistöllä ja siellähän on paljon rappusia sitten tiedossa. Ja on kumminkin toiminnassa oleva vesitorni ja me ollaan sillä lailla, se kupu erottuu hyvin pitkälle sinne tielle. Tähtitornin katu 1 on osoite, jos sen perusteella tulee.
1: Tähtitornin katu 1 ja kannattaa laittaa hyvät kengät jalkaan sitten rappusia kivutakseen.
2: No sellaiset, mitkä toimii, että nivelet pääsee liikkeelle.
1: Hei, sitten siihen tärkeään turvallisuusaiheeseen vielä mennään syvemmin. Eli auringonpimennystä ei saa katsoa suoraan ilman asianmukaista suojausta. Minkä takia tässä kohtaa ei kannata ajatella, että kyllä mä nyt voin nopeasti vilkasta?
2: Joo, siinä on sellainen ilmiö tai fysiologinen ihmisen ominaisuus, että silmä ei tunne kipua sinne sisälle. Että jos sä katsot aurinkoa jollain välineellä tai suoraankin, niin se vaan polttaa sun silmän sisältä ja sä et

0: kameran takaruudulla, mutta se on ihan omalla vastuulla sitten, että jos se kameran optiikka särkyy, niin emme kanna siitä vastuuta, että se täytyy sitten ihan hetkellisesti käyttää ja se pitää olla melkeinpä sitten näillä manuaaliasetuksilla vielä se kamera, että se pitäisi se valotusaika hyvin nopeaksi se aukokin pienentää, että sitä valoa ei todellakaan sinne tule liikaa. Sitten on nämä hitsaajan lasit, mistä on ollut paljon puhetta. Sehän on vähän huono, koska se päästää myös sitä infrapunavaloa lävitseen, että siinä on vaaran paikka. Eikä siinä oikein se pieni, mitä normaalisti siinä käytetään, niin riitä, että se pitäisi olla vähintään se DIN 13 lasimilla sitten katsoa.
1: Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä, täältä olisi tulossa kuuntelijakysymyksiä. Ja suotko näihinkin vastauksen vielä?
0: No katsotaan.
1: Katsotaan, täällä kysellään sulta, että miksi kuu ylipäätään pystyy peittämään auringon meidän näkökulmastamme näin tarkasti? Sehän on valtavasti aurinkoa pienempi.
0: Joo, totta, mutta tässä on nyt sikäli mukava ilmiö meidän aikana. Siis kuuhan on ollut maata paljon lähempänä ja se on ollut isompi ja se on peittänyt sen oikeastaan niin kuin enempi, mutta tällä kertaa meillä on sellainen aika menossa, että se kuu on aika samankokoinen tuossa taivaalla kuin aurinko. Aurinko on vain 400 kertaa kauempana kuin kuu, että se tulee ihan matemaattisesti tämä ilmiö. Ja tapahtumia on sikäli, että lähes vuosittain jossain päin maapalloon sattuu näitä vähintään osittaisia auringonpimennyksiä. Suomessakin on ollut täydellisiä ja seuraava täydellinen on vuonna 2126, että sitä tuskin me enää näin.
1: Hei, täällä seuraava kuuntelijakysymys. Onko täydellinen auringonpimennys vielä aivan eri kokemus ja ootko itse nähnyt täydellistä auringonpimennystä? Ja jos oot, niin miltä se tuntui? Ja tuossa aikaisemmin ehditkin jo kertoa, että oot nähnyt ja kuvailitkin sitä vähän, mutta kuvailis vielä pikkasen tarkemmin tälle kuuntelijalle.
0: Joo, kyllä. Siis sehän on mahtavaa tietysti isossa porukassa ja meilläkin oli siellä Hattuvaarassa kansainvälinen meininki, että siellä oli odotus kova ennen ja sitten kun hoohetki tuli ja sitä ei näkynytkään pilvisyyden vuoksi, niin, mutta kyllä siellä oli mahtavia ne kommentit ja kaikki ja se tunnelma on ylipäätään, kun isossa porukassa katsellaan, niin aivan mahtavaa. Ja meillähän on sitten tuolla retkikunti Espanjassa tällä hetkellä Lahden osalaisiakin katsomassa tätä täydellistä pimennystä, mikä sattuu sinne. Ja vuoden päästähän on mahdollisuus matkata myös Euroopassa sinne Espanjan eteläosiin katsomaan täydellistä auringonpimennystä, mutta sen jälkeen meneekin yli 10 vuotta, että se sattuu Euroopan alueen.
1: Hei, tosiaan vasta vuonna 2126, niin kuin sanoit seuraavan kerran, on niin tiedossa täällä sitten se täydellinen auringonpimennys. Jos mietitään, että voisit lähettää sinne viestin lahtelaisille tähtitieteen harrastajille tuonne vuoteen, niin mitäs pistäsit viestissä minimään tästä meidän tästä viikosta, vaikka ja muutenkin, mitä terveisiä heille jättäisit?
0: No varmasti välineistö on muuttunut jonkun verran siinä aikaa ja etäkäyttöisenä voi havaita varmaan kotisohvalta sitä silloin hyvin suojavälineen varustettuna laitteet tietysti ja ei muuta kuin mukavasti juomaan ja ruokaa siihen viereen ja nauttikaan.
1: Mitä sitten, jos kuuntelija aikoisi tänään seurata pimennystä itsekseen, jos on suojaukset kunnossa, niin minne päin taivasta lahtelaisen kannattaa katsella?
0: Joo, tosiaan toi on aika tärkeä pointti. Se tapahtuu luoteessa, eli nyt täytyisi katsoa pihalta tai jostain katselupaikalta sellainen kohta, mistä näkee horisonttiin asti sen taivaan luoteessa, että sieltä se sitten auringonlaskun suunnalta löytyy.
1: Jos mennään vielä näihin perseideihin, eli tähden lentoparviin, Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä, niin eikös niitä siis voi tiirailla tulevana yönä aamuyöstä, niin kuin tuolla haastattelun alussa ehdit sanoa. Onko nyt tällä hetkellä niiden näkemiselle hyvät edellytykset ja olosuhteet?
0: No, jos vaan olisi selkeää taivasta tiedossa, ja niitähän voi toki havaita ihan aamuun asti, jos vaan viitsii. Että kyllähän se ajankohta passaisi kovasti tähän perseidien tähdenlentoparvien näkemiseen, mutta ei pidä nyt odottaa, että sieltä ihan sataa niitä tähtiä, vaan esiintymistiheys on noin 1 per minuutti ja silloinkin pitäisi nähdä koko taivas, että se saattaa olla hyvinkin matalalla tuolla horisontissa se tuleva meteori, että kyllähän siinä monesti on.

0: odottaa vähän turhan paljon, mutta tämä on kumminkin runsain tähtimeteoriparvi, mitä me täällä nautitaan.
1: Mä rupesin miettimään jo niitä toiveita, jos niitä pitää kuitenkin yksi per tunti aina olla sitten valmiina. Eikö siis yksi per minuutti?
0: Niin, yksi per minuutti, niin. Jos hyvä säkä. Ja tämä on keskimäärin, että sitähän voi tietysti pistää kirja vähän ylös, laittaa paperille niitä toiveita ennen kuin lähtee sinne ylös tai ulos katselemaan. Niin
1: Mites pitkään niitä Perseidien tähdenlentoja voi seurailla? Kestääkö ne nyt sitten useamman päivän?
0: Entä tässä on muutama huippuhan, on niin kuin todennäköisesti ensi yö on, mutta sekin saattaa pikkasen vaihdella. Et muutama yö tässä on sitä aikaa, milloin niitä voi havaita.
1: Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylli, kiitos paljon kun tulit hei availemaan vähän näitä avaruudellisia asioita meille. Ja minä toivotan ihan mahtavaa iltaa yhdessä sinne Lahden Ursan tähtitornille ja ensikertalaisetkin mukaan lepposissa tunnelmissa niin kuin sovittiin.
0: Kiitos ja oikein turvallista katseluiltaa kaikille. Aidosti paikalla.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen palatkaamme seuraavaksi. Ja kun kerran koulujen lukuvuodet starttailevat tänään keskiviikkona tai ovat jo varmasti alkaneet pääosin, niin muistatko sinä sen oman ensimmäisen koulupäivän? Oliko esimerkiksi saattaja mukana, äiti tai iskä tai isompi sisarus tai vaikka isovanhempi? Missä sen koulutaipaleesi aloitit ja minkälainen oli ensimmäisen luokan opettaja? Jos senkin muistat, niin pistäpä viestiin mukaan myöskin toi tieto. Ja jos tulee muita muistoja ensimmäisestä vuodesta tai ensimmäisistä kouluvuosista, niin voit niitäkin tuonne WhatsApp-viestiin kirjoitella tai sitten laittaa ääniviestin. 0407776100 on numero. Mitäs täällä Karppa kirjoitteli? Huomenia. Ensimmäinen opettaja oli nimeltään Inga Tuokko ja oli oikein mukava. Karpalla oli muutaman kilometrin koulumatka, noin 3–4 kilometriä, ja kun reitti tuli tutuksi, niin fillari käyttöön melko pian ja linja-auto myös. Muistelen, että kun isä oli töissä tehtaassa kello 7–16, niin äiti lähti samaan aikaan linja-autolla omiin töihinsä. Ja muistan myös muutamia koulukavereiden nimiä, toki en tiedä mitä heille nykyään kuuluu, muutama on jo poistunutkin. Ja Karppa haluaa muistuttaa siitä, että kun koulut alkaa, niin nämä ekat flunssa-aallotkin saattaa lähteä liikenteeseen syksyn osalta. Niin Karppa sanoi, että muistutelkaa nyt niitä koululaisia käsienpesuista ja siitä, että aivastukset pitää suorittaa sinne hihaan tai nenäliinaan ystävyydellä. Ja tämmöisellä valoisalla energialla Karppa tässäkin aiheessa liikkeellä on. Kiitos viestistä ja kiitos muista, joita tänne on jo tullutkin. Ennen kello 11 tullaan näitäkin vielä lisää läpi käymään. Pistähän sinäkin omas tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: uutisista hyvää aamupäivää. Lahden kaupunki ei ole tavoittanut hylättynä Lahden Vesijärven kadulla seisovan Kariniemen grillin omistajaa. Grillirakennus sijaitsee kaupungin kahdella pienellä vuokratontilla. Kaupungin maankäyttöinsinööri Petri Solosen mukaan kaupunki on lähettänyt grillin omistajalle ja tonttien vuokralaiselle muistutuskirjeen, jossa häntä kehotetaan kunnostamaan kiinteistö. Seuraavaksi kaupunki lähettää kunnostus- ja vuokranmaksukehotuksen haastemiehen avustuksella elokuussa tai viimeistään syyskuussa. Tällöin tontti ja rakennus tulisi hoitaa kuntoon kohtuullisessa määräajassa. Jos kehotukseen ei reagoida määräajassa, niin kaupunki voi viedä asian eteenpäin lakiteitse. Käytännössä käräjäoikeudelta kysytään lupaa realisoida eli myydä kiinteistö. Uusien ekaluokkalaisten määrä on tippunut Lahdessa 10% viime vuodesta. Kaupungin peruskouluissa taipaleensa aloittaa tänään 930 koululaista, kun viime vuonna heitä oli 1013. Koululaisten väheneminen näkyy muissakin Päijät-Hämeen kunnissa. Heinolassa koulun aloittaa tänään 104 ekaluokkalaista, kun 10 vuotta sitten heitä oli 185. Iitissä koulutaipaleen aloittajia on nyt 41. Se on alin määrä ainakin 15 vuoteen. Asikkalassa uusia koululaisia on 52, kun 10 vuotta sitten heitä oli 100. Hartolassa ja Padasjoella uusia ekaluokkalaisia on 14. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
3: Tänään on aurinkoista ja poutaista keliä tarjolla niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksoon. Iltapäivällä pilvisyys tulee vaihtelemaan ja paikoin on tiedossa sadekuuroja. Illemmalla sää taas poutaantuu ja selkenee. Kohtalaista luoteistuulta on tiedossa, lämpötilaa 16 ja 18 välillä ja ensi yönä ollaan tuossa noin 10 asteen vaiheilla. Huomenna torstaina poutasäätä, aurinkokeliä, heikkoa luoteistuulta ja päivälämpötila huomenna tulee olemaan 16-20 astetta. Tässä on aamun aikana toivotellut turvallisia kilometrejä kaikille koululaisille. Lukukausi on tänään startannut. Ja toki tuonne iltapäivän puolelle sitten, kun taas kotia päin astellaan, niin tarkkaavaisuutta sinne liikenteeseen myöskin kaikille meille autolla ajeleville. Ja muista sinä hei, että jos tulee liikenteestä mitä vaan kerrottavaa, niin Radiovoiman superpaikalliseen aamustudioon voi soitella kello 11 asti 0388-00986 numeroon.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoimalta keskiviikkoaamu studiosta vielä. Hei, kertaalleen lähtee onnen toivotukset tämän päivän sankareille, joita nimppareitaan viettäviä löytyy tämmöinen Lady Tria kuin Kiira, Kira ja Klaara. Ja jos sulla on tänään synttärit, niin aion sulle kohta esitellä yhden musiikkipuolen sankari, joka niin ikään on syntynyt näin 12. päivä elokuuta. Mutta huomisen muistijäljet jälleen valmiiksi. Huomenna pitää muistaa nimppareiden johdosta onnitella Jesseä ja Okkoa. Toki hei, tämä kansainvälinen nuorison päivä, joka on kanssa menossa tänään, niin tulee meidän muistaa. Ja nuorten puolta pitää, aina kun siihen vaan mahdollisuus tulee. Ja mitäs meinasin täältä näitä historian kirjoja selailla sen verran, että mitä täällä on aikaisemmin tapahtunut tälle päivämäärälle. 1991 Metallican viides studioalbumi Metallica The Black Album on julkaistu. Se oli just tämä päivä. 94 vuonna Woodstock, 94 festivaali käynnistyi tänä päivänä. Ja Isaac Singerille on myönnetty patentti hänen keksimästään ompelukoneesta 1851, ja tämäkin tapahtui siis näin 12. päivä heinäkuuta. Tuosta vielä yksi, eli 1877 vuonna Asaph Hall on löytänyt Marsin kuun Deimoksen. Eli jännät on olleet hetket. Ja sitten tämä synttärisankari täältä, eli 1969 vuonna tänä päivänä on syntynyt fidžiläis-malesialainen laulajatar nimeltään Tanita Tikarama. Ja hänen musiikkiaan on mulla sulle täällä varattuna seuraavaksi.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

Twisted Sistersin energioiden jälkeen näin keskiviikko aamuna superpaikallisessa radiovoiman aamussa on tiedossa meidän paikallinen putki. Ja sehän tarkoittaa aina vähintäänkin kahta kappaletta paikallista musiikkia. Arkisin maanantaista perjantaihin näin toimimme. Joskus se lipsahtaa kolmeenkin kappaleeseen. Ja sinä voit myös hei näitä ehdotella aina aamun aikana. Ja mielellään WhatsAppin välityksellä 0407776600. Jos keksit jonkun muunkin väylän, niin saat käyttää mitä vaan. Niitähän löytyy tuolta radiovoima.fi-osoitteesta niitä väyliä. Kikka Laitinen aloittelee tänään. Unta on toi kappale ja hänen jälkeensä ovat tulossa jatkamaan Lahti Unitedin poppoa.

0: Podcast.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi Sibelius Festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Näinpä Roksetta mukana meidän keskiviikkoaamussamme. Ja oon tässä aamun aikana kutsunut sut mukaan meidän kesä on voimaa arvontoihin, joita käydään vielä tässä elokuun aikana. Niin kauan aikaa, kunnes nuo palkinnot on kaikki jaettuna. Niitä on täällä vielä aika reilusti, eli sullakin on vielä hyvät mahdollisuudet itsellesi yksi näistä palkinnoista voittaa. Meidän kesä on voimaa tapahtumathan tänäkin kesänä markkinatoripäivinä tuolla Lahden torilla olivat niin kesä, heinä kuin elokuussa. Ehkä oot käynyt jättämässä siellä sen sun arvontakupongin. Mulla on nämä kaikki täällä studiossa. Ja myöskin tuolta sähköisen väylän kautta eli radiovoima.fi osoitteessa voit ilmoittautumisesi tehdä. Ja tässä mulla on hei seuraavaksi julistettavana meidän tämän keskiviikon seuraava voittaja. Elikkä sanonko ensin ton palkinnon vai voittajan? Koitin häntä tavoitella, mutta puhelimeen en kuitenkaan tälle aamulle mukaan saanut. No, palkintona KI Kaukon kello ja kulta tarjoaa hopeakorut, korvakorut nimenomaan. Aleksanterin katu 15 Lahti osoitteesta eli Lahden keskustastahan KI Kaukon kello ja kulta löytyy. Ja nämä korvikset, hopeakorvikset itselleen saa Sari Saari. Ja Sari, minä olen pistänyt sulle ohjeet sähköpostiin, millä tavalla itsellesi noi korvikset saat palkinnon lunastettua siis. Siellä kannattaa käydä vilkuilemassa. Ja voi olla, että seuraava palkinto tässä lähtee vielä ennen kello 11 tai sitten huomenna torstai-aamun aikana. Joka tapauksessa, mikäli et ole ilmoittautunut kisaan mukaan, niin se kannattaa tehdä heti miten. Eli radiovoima.fi osoite auki, verkkosivut sieltä. Ja joko siitä heti etusivulta pääset klikkaamaan meidän kesä on voimaa kilpailukohtaa tai jos haluat mennä vähän mutkan kautta, niin ylälaidasta löytyy se kilpailut ja sitä klikkaamalla pääset myöskin asiassa eteenpäin. Ei tarvii hirveästi ponnistella, siellä tarvii ainoastaan jättää omat yhteystiedot ja sillä tavalla pääsee mahdollisesti näistä palkinnoista kiinni. KI Kaukon kellon ja kullan kanssa vielä sarja onnitellaan. Ja toki muitakin aikaisempia näiden hopeakorvisten voittajia. Täällä on näköjään Raija, Tuula ja Erika, ainakin on noi korvikset tämän kesän aikana voittaneet. Ehkä noi seuraavat on sun.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

Tänään hän Britannian Birminghamissa yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat 3. kisapäivällä. Ja päivän suomalainen herkkupala, naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitallijahtiin, niin finaali alkaa Suomen aikaa 10:15 illalla. Iltaosiossa muutoin Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat sieltä finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa ja no aika piakkoin kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Pääset muuten seurailemaan helposti urheilutilanteita ja päivän etenemistä vuohi.fi-osoitteessa, niin ikään sieltä varmasti näitä urheiluutisia nousee myöskin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille eli ess.fi-osoitteeseen. Mutta täällä vuohi.fi-osoitteessa kannattaa muutoinkin käydä vähän tarkkailemassa tilanteita. Luetuimpien top kolmosesta löytyy tällä hetkellä 3. 18 suomalaista tositoimissa tässä EM-kisojen päivän suomalaisohjelma, 2. Mutkan vangit, Västilän erikoiskokeen kärsimysnäytelmä. Ja 1. Tarkista tästä yleisurheilun EM-kisojen aikataulu ja suomalaiset. Eli vuohi.fi. Osoitteesta löytyy varmasti kaikki tarvittava urheiluun liittyen.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
0: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Muistatko oman ensimmäisen koulupäivän ja minkälaisia muistoja muuten nousee ekavuodesta ja niistä ensimmäisistä kouluvuosista mieleen? Tämä on ollut tänään keskiviikkona päivän kysymyksenä. Jos et ehtinyt mukaan, niin voit käydä vastailemassa meidän Facebookissa tai Instagramissa aamun postauksen kommenttikentässä. Mutta otetaan täältä vielä hei Markun vastaukset WhatsApp-boksista esille. Huomenia hän toivottaa ja muistan hyvin ensimmäisen koulupäiväni, jatkuu tämä viesti, vaikka siitä tulee 61 vuotta. Koulu oli pieni kyläkoulu Kainuun Korpimailla. Muistanpa vielä ensimmäisen koulupäivän ruuankin, se oli makaronivelliä. Välitunnilla työnnettiin kuulaa vai lieneekö ollut joku kiven pahanen? Osasin lukea jo ennen kuin aloitin luokan, ekan luokan. Ja siitäkös tuli harmia, kun piti luokan edessä lukea jotain Eino Leinon runoja. Ja lisäksi jouduin opettamaan muita lukemisessa. Markku vielä muistelee, että opettaja oli kova metsämies. Kun ensilumet tuli, niin hän käski mennä välitunnilla läheiseen metsään katsomaan. Jahka siellä näkyisi jäniksen jälkiä. Mukavat muistot jäi ekaluokasta. Kiitos Markulle viestistä ja muistakin näistä, joita tässä aamun aikana tänne WhatsAppiin sain. Omasta ekaluokan aloituksestani voin sulle kertoa sen verran, että Jyväskylässä alkoi mulla koulu taival Keltinmäen koulussa, mutta heti siinä ekaluokan puolivälissä niin tuli muutto vastaan. Muutettiin keskustan suuntaan ja sinne Harjun kupeeseen pitkä kadolle ja lähemmäksi kouluksi tuli silloin Syngneuksen ala-aste. Ja siellä oli, en muista, että kumpi oli ensin, oliko Lahja Lahikainen vai Irmeli Lahtinen Salila. Toinen oli ensin ja toinen sitten jatko siitä, olikohan heti jo tokaluokalta. Mutta kyllä mullakin on lämpimät muistot niin sieltä Keltinmäen koulusta kuin sitten Syngneuksen Synkkarin koulusta. Ja sieltä muuten siirryin sitten Viitaniemeen, jonka jälkeen sitten tänne Lahden suuntaan. Mutta huomenna on sitten aivan toisenlainen, tyystin toisenlainen päivän kysymys tiedossa. Vielä tässä vähän pohdiskelen, että liittyykö se tuohon meidän huomiseen aamukahvivieraaseemme. Saattaa olla tai sitten saattaa olla, ettei. Maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuket on meillä huomenna mukana. Hän on kello 9 jälkeen vähän pohdiskelemassa sitä, jos kesälomaan lopun jälkeen tissuttelu, alkoholin käyttö on jäänyt tavaksi. Niin mitäs tämän aiheen kanssa nyt sitten oikein pitäskään tai voisi tehdä? Eli maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketin kanssa huomenna otetaan tästä aiheesta koppia. Ja jos päivän kysymys liittyy siihen, niin sitten liittyy, jos sulla on joku parempi ehdotus, niin pistä tulemaan. Voit toimittaa sen mulle esimerkiksi sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi. Ja ihan kohta keskipäivän keitalle päästään kellittelemään. Mari Pekkanen on jo oottelemassa. Tuossa kello 11 Etlarin uutisten jälkeen ollaan siis keskipäivän vietossa. Ja Jani Nivala ottaa puolestaan sitten iltapäivällä sut vastaan kello 13 ja jatkaa seuranpidossa kello 18 saakka. Ja me kohdataan siis huomenna torstaina. Minä tuun paikalle tänne Radiovoiman taajuuksille kello 6. Ehkä sinäkin tuut silloin. No tuut missä vaiheessa tuut, mutta muista nyt kuitenkin tulla, kun meillä on tärskyt sovittuna.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelaisen Rauten liikevaihto laski tammikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana 66,5 miljoonaan euroon viime vuoden 95,7 miljoonasta eurosta. Myös yhtiön kannattavuus laski. Vertailukelpoinen liiketulos putosi 5,7 miljoonaan euroon viime vuoden 10,9 miljoonasta eurosta. Ajanjaksolla huhtikuusta kesäkuun loppuun liikevaihto putosi 33 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 43,8 miljoonasta eurosta ja vertailukelpoinen liiketulos sukelsi 2,7 miljoonaan euroon vertailuajankohdan 4,9 miljoonasta eurosta. Lahden kaupunki ei ole tavoittanut hylättynä Lahden Vesijärven kadulla seisovan Kariniemen grillin omistajaa. Grillirakennus sijaitsee kaupungin kahdella pienellä vuokratontilla. Kaupunki on lähettänyt grillin omistajalle ja tonttien vuokralaiselle muistutuskirjeen, jossa häntä kehotetaan kunnostamaan kiinteistö. Seuraavaksi kaupunki lähettää kunnostus- ja vuokranmaksukehotuksen haastemiehen avustuksella elokuussa tai viimeistään syyskuussa. Tällöin tontti ja rakennus tulisi hoitaa kuntoon kohtuullisessa määräajassa. Jos kehotukseen ei reagoida, niin kaupunki voi viedä asian eteenpäin lakiteitse. Käytännössä käräjäoikeudelta kysytään lupaa realisoida eli myydä kiinteistö. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on alkanut esitutkinta, ja sekä nuorta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1–+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
4: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia.

Happoradiolla päästiin starttaamaan keskipäivän keidas keskiviikkona. Kappale nimeltään Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen Mari Pekkanen on täällä studiossa. Tervehdys. Se on 12. päivä elokuuta ja tänään Kiira, Kira ja Klaara viettävät nimipäiviään. Heille kaikille lämpimät onnen toivotukset, kuten tietysti muillekin tämän päivän sankareille ja juhlijoille. Aika usein sitä myrskyt nimetään kyseisten nimipäiväsankareiden mukaan ja aika monella on varmasti suht tuoreessakin muistissa Kiira-myrsky, joka velloi Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa, mutta siitäkin on jo 9 vuotta. Kiira, raju ilma, oli voimakas konvektiivinen järjestelmä, joka iski Suomeen 12. elokuuta 2017. Suurin osa rajuilman vaikutuksista rajoittui Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntiin, joissa voimakkaat syöksyvirtaukset kaatoivat puita, katkoivat sähköjä ja aiheuttivat vahinkoja rakennuksille. Näin lukee Wikipediassa. Tämä Wikipedia on tietysti hyvä tämmöinen joka ihmisen tietosanakirja, mutta muistelisin kyllä, että tästä aika paljonkin oli polemiikkia silloin ja paljon tuli tietysti vahinkoa. Rajuilmaa kutsuttiin mediassa ensin myrskyksi ja myös nimellä Klaara-myrsky, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ollut myrsky, vaan pikemminkin rajuilma ja Ilmatieteen laitos käyttää säätapahtumasta nimeä Kiira verkkosivuillaan. Ja ainakin Espoossa kauppakeskus Isonomenan K-City-markettiin aiheutui vesivahinko rikkoutuneen putken takia. Myös Pasilassa rakennustyömaan aidat lentelivät. Hämeenlinnan väylällä kaatui puita ja valotolppia moottoritielle. Ja aika paljon oli tämmöistä niin sanottua metsätuhoa. Ja sitten lentokoneet jouduttiin ohjaamaan Helsingistä tai Helsinki-Vantaalta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ja tuolloin muuten järjestettiin Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaali, jossa 2 festivaalialueen telttaa kärsi vaurioita. Ja nämä teltat oli suljettuina tunteja, kunnes aukesivat uudelleen. Viikissä myrsky irrotti palan kerrostalon katosta ja yksi ihminen loukkaantui lievästi, kun sanomatalon ikkunalaseja rikkoontui Helsingissä. Mutta tämmöistä muistelointia 9 vuoden takaa Kiira raju ilmasta. Tänään on semmoinen päivä, että meillä on tiedossa auringon pimennys. Ei ihan täydellinen, mutta ei se kovin vajaaksi jää 83-85%. Ja tänään varmasti puhutaan myös tuosta. Mutta hei, kiva, että oot siellä. Mukavaa keskiviikkoa. Nyt jatketaan David Guettan ja Sian kappaleella Beautiful People.

Onks pakko tanssia, jos se ei taho? I don't feel like dancing, siinä Scissor Sisters. Viime viikolla jo mainitsin, että tänään keskiviikkona Suomessa nähdään osittainen auringon pimennys. Ja tästä tosiaan jo viime viikolla ennakoitiin ja nyt mitä lähemmäs tuo H-hetki tulee, niin sitä enemmän tietysti mediatkin tästä muistuttavat. Ja osittainen auringon pimennys nähdään siis koko maassa, jos sää suosii. No tällä hetkellä sää näyttää ihan hyvältä auringon pimennyksen näkemisen kannalta. Nimittäin ennen ilta 9 auringon pimennys on syvimmillään. Ihan koko aurinko ei peity, mutta se peittoaste on 83–85%. Ja tähtitieteellisen yhdistyksen URSAn mukaan auringon kiekon halkaisijasta peittyy siis koko Suomessa lähes yhtä suuri osa. Kaikkein syvimmillään tuo pimennys on Kilpisjärvellä, jossa auringon kiekosta peittyy noin 85%. Ja sitten taas mitä etelämässä mennään, esimerkiksi Helsingissä peittymisaste on noin 83%. Ja näin pimennyksen aikaan aurinko paistaa matalassa kulmassa lähellä horisonttia ja tämän vuoksi myös kauempana olevat pilvet voivat peittää auringon. Jos taivaanrannassa on vähänkään pilvilauttaa, niin se voi tyylisesti päästä peittämään auringon. Mutta mikä tärkeintä, niin auringon pimennystä katsoessa on tietysti tärkeää suojata silmät. URSAn mukaan auringon näkymätön infrapuna eli lämpösäteily voi vaurioittaa silmän verkkokalvoa jo ihan muutamassa sekunnissa. Ja tähän tarkoitukseen valmistettuja aurinkolaseja on olemassa, tai auringon pimennyslaseja tässä tapauksessa. Et ihan niillä tavallisilla aurinkolaseilla ei oikein voi tuota katsoa turvallisesti. Mutta auringon pimennys tänään siis tiedossa. Otetaan tuosta vielä noi kellonajat. Puhutaan illasta ja puhutaan aika myöhäisestä ajankohdasta. Utsjoella auringonpimennyksen maksimi on kello 20.37, Jyväskylässä 20.49 ja Helsingissä auringonpimennyksen maksimi on 20.52. Ja koska on kiva kopsutella aasinsilta ja kaivaa vähän erilaisempia biisejä soittoon, niin ajattelin ilahduttaa teitä Maija Vilkkumaan kappaleella, joka on nimeltään Auringon pimennys. Ja tämä on Vilkkumaan esikoisalbumilta Pitkä ihana leikki. Ja Auringon pimennys on siinä heti kakkosraitana. Itse en ole tätä aikapäiviin kuullut, mutta nyt se on aika kuunnella. Maija Vilkkumaa ja Auringon pimennys päivän teemassa vahvasti kiinni.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Superpaikallinen. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

mennytkin. Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Tuli puhuttua auringon pimennyksestä, joka tänään on siis ennen ilta 9 nähtävillä. Ja ainakin tällä hetkellä sääennuste näyttää ihan ok hyvältä, että ei välttämättä olisi suuria pilvilauttoja sen esteenä, mutta saas nähdä, miten tämä sääennuste muuttuu. Ja tietysti vaikuttaa sekin, että missä päin tuota auringon pimennystä katsoo. Mutta tosiaan, koska puhutaan jo ilta-auringosta, niin näkymä länsiluoteen suuntaan on oltava esteetön. Ja puut ja rakennukset ja mäet voi tietysti peittää näkyvyyden kokonaan, mutta sitten voihan sitä valikoida paikkaansa sen mukaan, että auringon pimennyksen näkisi oikeinkin hyvin. Tuossa äsken kaivoin Maija Vilkkumaalta esikoisalbumilta kappaleen, jonka nimi oli Auringon pimennys. Ja tiesitkö, että Nightwish-yhtyeen Sleeping Sun-kappale on tehty nimenomaan täydellisestä auringon pimennyksestä? Keski-Euroopassa 11. elokuuta, eli eilen oli toi vuosipäivä ja vuosikin oli 1999, niin Tuomas Holopainen inspiroitui tästä täydellisestä auringon pimennyksestä. Ja toi sinkku julkaistiin hieman ennen pimennystä, toinen elokuuta 99, juhlistamaan ja mukailemaan tätä harvinaista taivaan ilmiötä. Holopaisen sävellyksissä on tietysti paljonkin tämmöistä luonnon kiertokulkua, valoa, pimeyttä, pysähtymisen hetkiä. Ja sanoituksissa aurinko nukkuu kerran vuosisadassa, once upon a century, mikä rinnastuu suoraan pimennysilmiöön ja maailman hiljenemiseen. Kappaleen alkuperäisversio julkaistiin vuonna 1999, eli juuri tuolloin, kun tämä täydellinen auringon pimennys Keski-Euroopassa oli. Ja vuonna 2005 kappaleesta tehtiin uusi päivitetty sovitus ja musiikkivideo yhtyeen Highest Hopes-kokoelmalevylle. Mutta kyllä me nyt otetaan vielä Sleeping Sun soimaan tähän niin ikään. Ja nämä molemmat kappaleet, kuten myöskin toi Maija Vilkkumaan Auringon pimennys, oli julkaistu vuonna 1999. Eli kyllä se vuoden 1999 Auringon pimennys on varmasti inspiroinut kaikenlaisia taiteilijoita, mutta myös muusikoita. Nyt Nightwish, Sleeping Sun.

Leija hommissa, Benjamin Ingrosso ja Kite. Olikohan se eilen, kun valtion alkoholimonopoliyhtiö Alko totesi, että korkea alkoholiverotus ajaa suomalaisten alkoholiostoja ulkomaille. Tässähän ei nyt varsinaisesti ole uutista. Näin on tapahtunut pitemmän aikaa ja onhan se sanomattakin selvää, että mitä kovempi verotus, sitä korkeammat hinnat ja sitten samalla noi ulkomaat vetävät niin sanottuja alkoholituristeja. Tai vaikka ei olisi edes mikään alkoholituristi, niin helposti tulee sitten napattua matkaan huokeamman verotuksen juomia. Kireä verotus näkyy suoraan Alkon pienentyneinä myyntimäärinä. Yhtiö myi alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa 30,2 miljoonaa litraa juomia, kun vuotta aiemmin määrä oli 30,7 miljoonaa litraa. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto laski 467,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli 479,3 miljoonaa euroa. Ja toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoi tuossa Alkon tiedotteessa, että myyntiimme vaikuttivat vuoden alussa toteutettu noin 9% viinien alkoholiveron korotus sekä Suomen jo ennestään korkea alkoholiverotus, jotka ohjasivat alkoholiostoja ulkomaisiin kanaviin. Myynnin laskusta huolimatta yhtiön tekemä tulos nousi. Alkon tammi kesäkuun voitto nousi 5,5 miljoonaan euroon, vuotta aiemmin voitto oli 4,3 miljoonaa ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan 4,5 miljoonassa eurossa. Alko on siis julkaissut puolivuotiskatsauksensa ja Alkon tiedotteen mukaan kustannustehokas toiminta piti liikevoiton lähellä viime vuoden tasoa. Tulosta tukivat lisäksi rahoitustuotot ja kulut, jotka nousivat 2,4 miljoonaan euroon. Yhtiö nostaa myyntiin vaikuttaneeksi tekijöiksi verotuksen lisäksi taloustilanteen jatkuneen epävarmuuden sekä alkoholilainsäädännön muutokset. Nämä muutokset ovat laajentaneet alkoholijuomien kotimaisia myyntikanavia. Ja alkuvuoden aikana Alko jatkoi verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden kehittämistä. Yhtiö kertoo hyödyntävänsä teknologiaa, tekoälyä ja dataa asiakaskokemuksen, päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys on noussut itse asiassa yhtiön mittaushistorian korkeimmalle tasolle ja alkoholilain muutos mahdollisti heinäkuusta lähtien Alkon myymälöille aiempaa laajemmat viikonlopun aukioloajat ja ensi vuoden alusta yhtiön toimintaa muuttaa lisäksi kotiin kuljetuksen mahdollistava lainmuutos. Ja Alko kertoi ottavansa uuden strategiansa käyttöön syksyllä, niin katsotaan mitä se sitten pitää sisällään ja miten vaikuttaa tuohon Alkon tulokseen. Mutta joo, onhan se sanomattakin selvää, että jos on vaikka joku ulkomaanreissu tai aika monet saattavat tehdä sellaisia ulkomaanreissuja, että lähtevät muualta hakemaan huokeampia alkoholituotteita, niin ihan varmasti. Enemmän ihme

0: suosittelisin, että jos se ei näkyisi jollain tavalla Alkon tuloksessa.
1: Keskipäivän keidas.

Yllättävän paikallinen on myös juontaja. Terve vaan. Keskipäivän keitaalla ollaan Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja kiva, että oot kuulolla. Tasan ei mene nalle karkit, näin on tavattu sanoa, kun laitetaan sanontoja uusiksi. Nalle karkit on myös seuraavan kappaleen nimi. Esittäjinä Mikael Gabriel ja JVG.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelaisen Rauten liikevaihto laski tammikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana 66,5 miljoonaan euroon viime vuoden 95,7 miljoonasta eurosta. Myös yhtiön kannattavuus laski. Vertailukelpoinen liiketulos putosi 5,7 miljoonaan euroon viime vuoden 10,9 miljoonasta eurosta. Ajanjaksolla huhtikuusta kesäkuun loppuun liikevaihto putosi 33 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 43,8 miljoonasta eurosta ja vertailukelpoinen liiketulos sukelsi 2,7 miljoonaan euroon vertailuajankohdan 4,9 miljoonasta eurosta. Lahden kaupunki ei ole tavoittanut hylättynä Lahden Vesijärven kadulla seisovan Kariniemen grillin omistajaa. Grillirakennus sijaitsee kaupungin kahdella pienellä vuokratontilla. Kaupunki on lähettänyt grillin omistajalle ja tonttien vuokralaiselle muistutuskirjeen, jossa häntä kehotetaan kunnostamaan kiinteistö. Seuraavaksi kaupunki lähettää kunnostus- ja vuokranmaksukehotuksen haastemiehen avustuksella elokuussa tai viimeistään syyskuussa. Tällöin tontti ja rakennus tulisi hoitaa kuntoon kohtuullisessa määräajassa. Jos kehotukseen ei reagoida, niin kaupunki voi viedä asian eteenpäin lakiteitse. Käytännössä käräjäoikeudelta kysytään lupaa realisoida eli myydä kiinteistö. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on alkanut esitutkinta, ja sekä nuorta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringonpimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1–+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
4: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei! Puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Gabriel Applinin kappale Go Be Free. Ja Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla tunnin verran vielä just siun seurana. Kiitoksia kaikista viesteistä, joita olette tähän asti lähettelleet numeroon 0406195939. Meillähän tämä 12 jälkeinen tunti on useampanakin päivänä, eli kaikkina kahtena edellisenä päivänä puhuttu hetki yleisurheilusta, koska Birminghamissa on parhaillaan käynnissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, ja ne tuntuvat kiinnostavan. Tiedän kyllä, että kaikkia ei urheilukaan kiinnosta, mutta ei me nyt häiriinnytä siitä, että tämä viikko saattaa olla myös vähän enemmän urheilupuhetta. Tämä on semmoista, mikä nostattaa semmoista suomalaista yhteishenkeä. Ja kisapäivähän tänäänkin käynnistyy kello 12.35. Eilen oli kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa tositoimissa. Tänään ei niinkään. Tänään meille riittää yhden käden sormet laskemaan suomalaissuoritukset, mutta ei yhtään vähennä näiden urheilijoiden kunnioitusta. Ja tänään varmasti yksi suomalaisittain suurimmista mielenkiinnoista kohdistuu nimenomaan tuonne iltaohjelmaan. Kello 21.45 alkaa naisten moukarifinaali. Siellä Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat hakemassa Euroopan mestaruutta. Jatketaan tuosta moukarifinaali-asetelmista kohta. Nyt Backstreet Boys, Shape of My Heart.

No tuleehan tuosta kappaleesta vähän nostalginen fiilis. Tehosekoitin Pillitä, Elli Pillitä vuodelta 1998 ja eritoten toi tehosekoittimen albumin nimi Varoittava esimerkki on kyllä mainio. Sopi hienosti tuohon kyseiseen albumiin. Se oli muuten tehosekoittimen kolmas studioalbumi ja julkaistiin tosiaan syyskuussa vuonna 1998. Ensimmäisen kappaleen nimi oli Fiksu ja kypsä. Joo, mutta se siitä. Lupasin tuossa, että puidaan vähän naisten moukarifinaalia. Se on siis tänään vuorossa Birminghamin yleisurheilu EM-kisoissa kello 21.45. Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat mukana. Ja bongasin eilen Ylen tekemän jutun, että tällä vuosituhannella Suomi on kasvattanut 19 yleisurheilun nuorten MM-mitalistia. Heistä vain kaksi on saavuttanut mitaleita aikuisten puolella. Ja luvut osoittaa, että nuorten menestyksen muuttaminen aikuisten huippu-uraksi on yleisurheilussa vaikeaa. Suomi on voittanut 2000-luvulla 21 mitalia yleisurheilun nuorten MM-kisoista. Ainoastaan seiväshyppääjä Vilma Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja keihäsmies Ari Mannio ovat kehittyneet nuorten lupauksista aikuisten arvokisamitalisteiksi ulkoradoilla. Näin ollen onnistumisprosentti on 10,5 ja luku on pieni, vaikka osa mitalisteista onkin vasta uransa alkuvaiheessa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin vuosina 2013-2014 teettämä tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti vain noin 15–20% nuorten MM-mitalisteista tai finalisteista saavuttaa myöhemmin aikuisten arvokisamitalin. Suomen 10,5% lukema jää hieman tästä, mutta ei se nyt kovin dramaattinen ero ole. Ja tuo tutkimus paljasti myös, että kehityskaari kestää tyypillisesti 6–10 vuotta nuorten huipusta aikuisten huipulle. Ja tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuoden 2021 ja 2024 nuorten mitalisteilla on vielä aikaa kehittyä. Heltelän, eli Vilma Murto, omaa sukuaan, ura noudattaa tätä kaavaa täydellisesti. Nuorten MM-pronssia hän voitti 2016 ja aikuisten EM-kultaa 6 vuotta myöhemmin, eli 2022. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana, eli 2000-2010, Suomi saavutti 5 mitalia nuorten MM-kisoista. Ainoan kultamitalin toi keihäänheittäjä Sanni Utriainen vuonna 2010, mutta aikuisten arvokisoissa hän kilpaili olympialaisissa sekä MM- että EM-tasolla, mutta mitalisijat jäivät kauas. Paras sijoitus oli 11 Helsingin EM-kisoissa 2012. Vuosina 2016 ja 2018 välisenä aikana Suomi saavutti 4 mitalia, mutta mestaruudet kiersivät vielä kaukaa ja tämä oli sitten siirtymävaihe kohti parempaa menestystä. Ja läpimurto tapahtui 2020-luvulla. Vuoden 2021 Nairobin kisoista Suomi toi peräti 5 mitalia, joista 4 kultaa. Menestystä selittää osittain se, että monet yleisurheilun suurmaista, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Australia ja Uusi-Seelanti, päättivät jättää koronapandemian aikaiset kisat kokonaan väliin matkustus- ja turvallisuusrajoitusten vuoksi. Ja tänä vuonna Suomi oli mitalitaulukon 11 Yhdysvalloissa viime sunnuntaina päättyneissä kisoissa. Onhan tässä tietysti tarinat vielä kesken. Suomalaiset ovat menestyshakuista kansaa ja kovasti kiinnostaa tietysti seurata suomalaisten edesottamuksia ja pärjäämistä. Mutta jatketaan tästä näkökulmasta kohtaan.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

Toivottavasti Beach Boysin Good Vibrations värisee sen verran hyvin, että tuottaa myöskin suomalaisille yleisurheilijoille menestystä tänään. Tuossa tuli mainittua siitä, että miten nuorten arvokisamenestyjät suomalaiset eivät ole ehkä onnistuneet aivan sitten aikuisten ulkoratojen arvokisoissa, mutta kuten sanottu, monen tarina on vielä kesken. Saga Vanninen on sisäratojen viisiottelun tähti. Hän on voittanut 2 nuorten MM-kultamitalia vuosina 2021 ja 2022 ja viime vuonna voitti 5 viikon sisällä kultaa sisäratojen MM-kisoissa ja kultaa sisäratojen EM-kisoissa. Ulkoradoilla 7-ottelijalupaus sijoittui 10. EM-kisoissa Münchenissä 22, 15. Pariisin olympialaisissa 24. Ja hän on voittanut myöskin U23-ikäluokan EM-kultaa. Ja Vanninen on jatkanut kehitystään, tehnyt 7-ottelun Suomen ennätystuloksenkin uusiksi. Se on nyt 6563 pistettä, mutta tänä vuonna hänen uransa on kokenut takapakkia ja kausi laitettiin pakettiin hyvissä ajoin ennen näitä EM-kisoja, eli hän ei ole mukana nyt näissä kisoissa. Moukarinheittäjä Silja Kosonen, joka siis on tänään mukana finaalissa, voitti nuorten MM-kultaa Nairobissa 2021. Aikuisten arvokisoissa hän on ollut lukuisia kertoja juuri mitalisijojen ulkopuolella. EM Münchenissä vuonna 2022 hän oli 5. MM Budapestissa 23 hän oli 5, EM Roomassa 2 vuotta sitten 4 ja Pariisin olympialaisissa samana vuonna 5 sekä MM Tokiossa viime vuonna 4. Eli se nelos- ja vitossia ovat tulleet Silja Kososelle varsin tutuiksi, joten uskoisin, että tänään sitä sopivaa menestyksen nälkää riittää. Ja Kosonen on toistaiseksi ainoa heittolajien 2000-luvun nuorten mitalisteista, joka on pystynyt aikuisten Suomen ennätystuloksiin. Hänellä oli aiemmin moukarin heiton Suomen ennätys. Nyt se on toki Krista Tervolla ja lukema on 77,35. Mutta Suomen haasteena on siis nostaa tämä läpimurtoprosentti lähemmäs kansainvälistä 15–20% keskitasoa. Kysymys ei ole pelkästään lahjakkuudesta, vaan siitä, että miten nämä nuoret lupaukset valmennetaan läpi kriittisten 6–10 vuoden siirtymävaiheen aikuisten huipulle. Ja moukarin heittäjä Silja Kosonen voi siis nousta 3. suomalaiseksi nuorten mitalistiksi, joka menestyy myös aikuisena. EM-finaali kilpaillaan siis tänä iltana Birminghamissa ja me toivotamme ihan valtavan paljon tsemppiä Suomen naismoukaristeille, Krista Tervolle ja Silja Kososelle. Tänään saadaan jännittää ja toivotaan, että päästään sitten keittelemään mitalikaffet.

0: Siinä Stella viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja aion olla kello 13 asti, koska sitten se on taas Jani Nivalan vuoro ottaa toi iltapäivälähetys haltuunsa. Itse asiassa sain juuri korvanappiini tiedon, että Jani on ensi viikolla lomalla, niin mulla tuleekin sitten yhden viikon iltapäivävuoro. Mutta kivahan se on, koska siis mitä enemmän saa olla radiossa, niin sen parempi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406 1959 ja 39.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Niin se alkaa olla keskipäivän kedassa keskiviikon osalta pikkuhiljaa taputeltu. Aiotko katsoa tänään auringon pimennystä? Ootko tiirailut pilvilauttojen liikkumista? Huomenna otetaan sitten oikein sankoin joukoin semmoinen joukkoviestintä, että minkälainen toi auringon pimennys oli ja kuka sitä sitten lopulta näki ja millä tavalla pääsi ikuistamaan. Mutta hei, kiitoksia tämän päivän seurasta. On aina ilo olla täällä ja palataan huomenna kello 11 asiaan. Jani Nivala jatkaa siis kello 13.18 puolen Suomen iltapäivän kanssa. Huomiseen, moi moi! Moi.

haavoittua puremia ihoja harteisiin. Mutta matkalla onneen miksi teimme toisemme yksinäisiksi

0: Uutisista hyvää päivää. Valtakunnallisesti toimiva helsinkiläinen Onni Siivouspalvelut on ostanut lahtelaisen San Siivous Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei vaikuta San Siivouksen asiakkaisiin, yhtiöt kertovat tiedotteessaan. Asiakkaat siirtyvät suoraan Onni Siivouspalveluiden asiakkaiksi. San Siivous on perheomisteinen vuonna 2005 perustettu yritys. Sen liikevaihto viime vuonna oli runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Tiedotteen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa Onni Siivouspalveluiden palvelutarjontaa Päijät-Hämeessä, erityisesti yrityssiivouksessa, taloyhtiöiden siivouksessa sekä rakennus- ja loppusiivouksessa. Palveluihin kuuluvat myös koteihin tarjottavat siivouspalvelut. Lahdessa järjestetään viime vuoden tapaan liikuntalotto, jossa voi voittaa tuhansien eurojen rahapalkintoja. Arvontaan voi osallistua harrastamalla tietyn määrän liikuntaa liikuntalottoryhmässä 13. joulukuuta mennessä. Pääpalkinto on 5000 euroa. Arvottavien palkintojen määrä riippuu liikuntaloton osallistujamäärästä. Arvonta suoritetaan tammikuun puolella. Liikuntaloton rahoittaa lahtelainen miljonääri Anna-Mari Jukko, joka järjesti tempauksen ensimmäistä kertaa viime kesänä. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa, tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan demareiden varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
1: Radiovoiman sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa, mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Zen Cafeen rytinällä käynnistettiin tämä iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Se oli Eipä tiennyt tyttö. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas, kiitos naapurin setä ja kaikki muutkin. Tästä alkoi iltapäivän lähetys. On se Samuli Putron, eli ton Zen Cafeenkin laulajan ääni vähän kypsynyt tässä vuosien saatossa. Tuolla oli sieltä hänen musiikkiuransa alkupään puolelta musaa ja ääni on vähän kimeämpi ja siinä on semmoista erilaista iän tuomaa syvyyttä nykyisin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Erinomaisen hyvää iltapäivää vielä kerran. Tänään me napataan kiinni taivaallisiin asioihin, tähtitaivaan juttuihin ja no aurinko nyt ei ole tähtitaivasta, mutta taivaallinen ilmiö se kuitenkin on, tämä tämän illan auringon pimennys, mikä tapahtuu sitten siinä ennen ilta 9 tai se huippu. Ihan kunnon auringon pimennys, kokonaan se ei pimene, mutta aika hyvä siivu kumminkin. Jos meidänkin kulvuusalueella onnistuttaisiin näkemään sitä nyt sitten joillain alueilla, varmaan nyt niitä pilviä sitten jossain on, niin kuin aina tämmöisissä tapauksissa, mutta toivotaan, että se nyt jossain pääsit kuitenkin myös näkyisi toi auringon pimennys. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä on nyt käynnissä, niin on nämä tähdenlennot, jotka on joka vuosi aina tässä elokuun, just tässä kohdassa tähän samaan aikaan, eli Perseidien tähdenlennot. Niiden huippu on nyt maanantaista perjantaihin, ja sitten torstain vastainen yö on se tavallaan se paras yö sitten. Puhutaan näistä taivaan systeemeistä ja jutuista Janne Laukkasen kanssa tänään 4 jälkeen iltapäivällä. Janne Laukkanen edustaa tähtitieteen harrastajien yhdistys Seulaset ry:tä, joka operoi ja toimii tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalan suunnilla. Niin Seulaset ry edustettuna Janne Laukkanen tosiaan juttelemassa lisää näistä jutuista. Ehkä kuullaan jotain hyviä vinkkejä vaikka tuohon auringonpimennykseen liittyen, että miten sitä tähtiharrastaja aikoo seurata, niin tsekataan, tuleeko sieltä jotain hyviä vinkkejä meille tavallisille tiirailijoille, jotka ei ole niin valistuneita näissä taivaallisissa asioissa. Paikallista asiaa, sitä tulee tänään 3 otteeseen, 2:30, 3:30 ja 4:30. Tosiaan Janne Laukkanen sieltä Pohjois-Karjalasta äänessä 16:00 jälkeen tänään. Puolen Suomen biisi on 80-luvun huumassa tänään. Sovittiin eilen, että mennään koko viikko kasaritunnelmissa, niin 80-luvun musaa tänään. 3 jälkeen päivän biisi Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ja tämä iltahan päättyy sitten illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Ennen 18:00 kuullaan se biisi. Joo, tällaista tänään. WhatsAppi aktiivisena. WhatsAppi on toiminnassa 0406195939. Sitä kautta tähän lähetykseen mukaan. Voit vaikka kommentoida sitä auringon pimennysaihettakin, että minkä läpi sinä aiot katsella sitä. Eilen puhuttiin kotosalle, että eikö se ole tämä vanha vinkki, oli se filmirulla. Että niin kuin filmin läpi olisi hyvä katsoa. Eikö se ollut aikanaan semmoinen, mutta ei kellään ole enää filmiä. Ei meillä ole mitään filmikameroita enää, niin hitsauslasit pitäisi olla. Tai sitten jos on Ursasta ostanut jotain lärpäkkeitä, mutta ne oli vissiin loppuun myytyjä ne lärpäkkeet. Täytyypä kysyä, olisiko sillä Janne Laukkasella Seulasista vielä jotain lärpäkkeitä jäljellä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Ruotsiin syksyllä keikoille suuntaava Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Keskiviikko 12. elokuuta, koulutkin rupeaa olemaan alkanut jo vissiin vähän niin kuin joka paikassa. Meidän muksu meni jo viime viikolla kouluun, koulu on ollut käynnissä jo pitkään ja pitkään, mutta tämä päivä taisi olla se, milloin suurimmassa osassa Suomen kunnista sitten alkoi se opintie. First Aid Kid, Ruotsin maalta. Kappale on nimeltänsä Wolf. Ja kohta meille laulaa semmoinen edesmennyt tyyppi, joka oli vissiin todella taitava autolla ajaja. Tosi hyvä kuski, vaikkei sillä edes ollut ajokorttia.
1: Paikallisten puolella.

hienoa, tunnelmallista, hieman country-henkistäkin musiikkia tulee First Aid Kitiltä. Puolen Suomen radiossa nautittiin Wolf-niminen kappale täältä sisarusduolta. Kohta Young Heartedin musiikkia, mutta sitä ennen kotimaista klassikkoa tarjolla. Ja siitä vastaa Kirka, Varrella virran niminen biisi. Ja Kirka on nimenomaan se tyyppi, jolla ei ollut ajokorttia, mutta hän oli todella hyvä kuski. Näin uutisoi muun muassa Hesari joskus tuossa viime vuonna, kun Kirkalta tuli postuumisti uusi kappale. Mutta joo, tämähän vaan niinku todistaa sen, että ei sitä kortilla ajeta, Et joo, Kirka oli siis vissi todella taitava kuski. Et vaikka hän ei koskaan sitä ajokorttia ollut ajanut, niin auto osasi käsitellä hyvin ja auto pysyi näpeissä. Ja en tiedä, missä se kokemus oltiin sitten hankittu. Oliko jossain pelloilla nuorena tai lapsena, jossain mökkiteillä vai jossain soramontuilla vai missä? Vai oliko se sitten ihan keikkareissuilla säännöllisesti, että tehtiinkö sitä hommaa silleen, että ajoiko Kirka autoa, jos poliisi tuli pysäyttämään, että ajokortti ja rekisteriote, sitä katsottiin, että aha, siellä on Babitsin ratissa, että ei muuta kuin päivän jatkoa ja jatkakaa ja keikalle menossa, selvä. Itse Kirkahan se siinä. En tiedä, tämmöisiä spekulaatioita vaan täältä studion puolelta, mutta vissiin muita tyyppejä, joilla ei ajokorttia ollut, niin esimerkiksi Kekkonen, presidentti Kekkonen, Uro Kekkonen, niin hänelläkään ei tainnut sitä korttia olla, mutta vissiin Kirkan puolisolla ja myös Kekkosen puolisolla sitten kortit löytyi, niin ihan virallisestikin luvan kanssa sitä matkaa pystyi sitten taittamaan myös. Varrella virran Kirkalta kohta Young Hearted ja takavalot keskiviikko-iltapäivä Puolen Suomen radioseurassa.

0: Kirka ja varrella virran. Hei Jani, tavalliset hitsauslasit eivät ole välttämättä turvallisia pimennyksen seurantaan, kerrottiin aamulähetyksessä radiossa tänään. Katsoin tietolähteestäni, että pitäisi olla numero 14 tummuusaste, näin kirjoitti Jaana WhatsAppissa. Ja kyllä, numero 14 jäi mullakin mieleen, siitä taidettiin eilen jutella täällä myös iltapäivälähetyksen puolella. Et joo, asiaan kuuluvat tietynlaiset hitsauslasit pitää olla. Ehkä varminta on katsoa tänään sit sitä jostain striimistä, vaan sitä auringon pimennystä, se on ehkä kaikista turvallisinta katsoa jotain kännykän näyttöä tai omaa tietokonetta. Eikö ainakin Yle meinannut striimata se? Varmaan joka paikasta muualtakin tulee striimiä aiheeseen liittyen sitten 8:30 jälkeen tänään illalla. Ja joo, puhutaan me taivaallisista asioista tosiaan Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa 4 jälkeen tänään 4 uutisten perään. Kohta puhutaan isoista koirista, mutta kuunnellaan ainakin sitä Young Heartedia ennen sitä.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Young Heartsit. Takavalot. Kohta muun muassa All Right Now-niminen kappale, sen esittää Free. Ja kuunnellaan myös yksi koiriin liittyvä kappale ennen sitä. Joo, mä oon tässä viime aikoina katsellut, että koiria on tietysti ihmisillä aika paljon. Yleinen lemmikki. Tämä ei mikään yllätys ole, että niitä nyt, ei niitä ehkä joka toisessa taloudessa ole, mutta kumminkin. Koiria on tosi paljon ja sitten jos käy jossain lenkkeilemässä, hölkkäilemässä, kävelemässä, niin aina näkee koiria. Niin mä oon tässä viime viikolla, tällä viikolla nyt nähnyt semmosia isoja koiria, mitä ihmisillä on vaikeuksia pitää hallinnassa ja vaikeuksia pitää niitä aisoissa. Niin mä en oikein niinku tajua, että miksi joku ottaisi semmoisen niinku lehmän tai hevosen kokoisen koiran, siis semmoisen ison koiran. No joo, ja siis ei tarvinnut olla edes niin iso koira. Et siis puhutaan vaikka kultainen noutaja kokoisesta koirasta. Siis niin, olen nähnyt tällaisia tilanteita, että ihmiset jotenkin, ihmisille ei niinku pysy se homma hanskassa. Tänään mä näin aamulenkillä, oli yhdellä naisella 2 kultaista noutajaa, semmoisia isokokoisia kultaisia noutajia. Ja nainen oli semmoinen normaali kokoinen aikuinen nainen. Sillä oli todellakin vaikeuksia pitää niitä kiinni. Se nainen kiroili kaikki kirosanat, mitä mä tiedän, että on olemassa, ja ehkä muutama vielä semmoisenkin, mitä mä en ollut ikinä kuullut. Kun ne lähti ne kultaiset noutajat jonkun niin kuin jäniksen raadon perään, se nainen manasi sitä jäniksen raatoa, ja sitten se antoi palaa sieltä kaikki ärräpäät ja kaikki, mitä sieltä niin kuin lähti. Ja toinen niistä kultaisista noutajista meni eri puolelle lyhtypylvästä kuin toinen, niin sitten se nainen oli fleksien kanssa solmussa, ja ne, niin kuin ne koirat veti sitä naista, se ei saanut se nainen niin kuin pidettyä niitä ja sillä ei ollut se tilanne niin kuin hanskassa. Sitten mä näin tuossa viime viikolla semmoiset, että joku perhardilainen tai joku semmoinen iso koira karkas niin kuin omakotitaloalueella ja sitten omistaja, emäntä, nainen yritti juosta sitä kiinni ja ottaa sitä kiinni. Se nyt oli semmoisen lepposan näköinen koira se. Mä en siis tiedä koirista mitään. Mä luulen, että se oli joku perhardilainen vai miten se sanotaan. Se, semmoinen kumminkin semmoinen symppiksen näköinen, hauskan näköinen koira. Niin nainen huusi sitä nimeltä Mikä Kusti. Sen koiran nimi oli vai mikä. Ja se juoksi sen perässä sen, minkä pystyi. Mutta kovempaahan se koira pääsi kuin se nainen kuitenkin. Niin todistin semmoista tilannetta. Sitten viikonloppuna oli semmoinen iso semmoinen jännä, mikäköhän sen koirarodun nimi on. Se on semmoinen niin kuin joku nallen näköinen koira. Sillä on jännät kasvonpiirteet. Se näyttää ehkä enemmän karhulta kuin koiralta kasvoista. Sä varmaan tiedät, mikä se rotu on, mutta mä en tiedä. Mutta mä olin menossa kauppaa, sitten mä katsoin, että se nallekoira, se oli vetänyt täysstopin kävelytielle. Sitten semmoinen joku mun ikäinen mies, ei se voinut tehdä siinä mitään, ei se jaksa jotain 100 kilosta koiraa kantaa. Niin se mies siinä niin kuin vähän yritti vetää taas fleksistä tai hihnasta, ja että se haluaisi, että lähdetään nyt jatkaa matkaa, kun siis ne oli kävelytiellä. Se koira oli niin kuin plats, alkanut vetää potslojoa kävelytiellä. Mä kävin kaupassa, sitten mä tulin about puolen tunnin päästä takaisin, niin samassa kohdassa tämä kaksikko oli siinä. Ne ei ollut liikkunut senttiäkään mihinkään. Siinä oli se karhukoira, semmoinen jännän näköinen iso koira oli siinä. Pötkötti, röhnötti kuin mursu siinä kävelytiellä, ja se mies, sama mies, teki niitä pieniä kädenliikkeitä, nytkytti sitä hihnaa ja yritti saada sitä koiraa liikkumaan. Mä katsoin, että näillä menee lauantai lepposasti nyt tossa, että ei muuta kuin onnea. Niin ihmiset hankkii semmoisia koiria, mitkä on niin isoja, että heillä ei pysy ne näpeissä tai he eivät saa niitä liikkeelle. Niin mä en tiedä, jos mä ottaisin joskus koiran, niin se olisi joku, mikä se on, se chihuahua tai joku semmoinen, minkä mä ainakin saisin kannettua sit lenkiltä kotiin.

Pilven piirtäjät, loistobiisi, kaikilla on nykyään koira. Mahtava sanotus tuossa laulussa. Hei, kiitti viesteistä. 0406195939.

ei ihan yltänyt vuonna 2025 sadan suosituimman koirarodun joukkoon Suomessa. Ei ole siis niin yleinen sitten toi Chow Chow. Mutta jännän näköisiä otuksia. Just niin kuin jossain pimeässä metsässä, hämärässä, jos tuommoinen tulisi vastaan, niin kyllä siinä pitäisi niinku, tai ei edes, siihen siis katsoisi, että siinä tulee koira, ei koira, kun siis karhu, että kun se on niin siis jännän näköinen koira, niin hämmentävää, mihin se koirakin sitten taipuu, että jos ne on sudesta kaikki aikanaan niin kuin evoluutio muokannut, just ne kaikki pienimmät, mikä chihuahuat, mitä mä äsken mainitsin, en tiedä miten sekään lausutaan, mutta chihuahuat ja sitten tämmöiset chouchout ja kaikki siltä väliltä ja kaikki muutkin koirarodut, niin jos ne on lähtöisin niin kuin samasta sudesta, niin on kyllä jännä setti.

Victor Crown, Wind in My Sails, Sam Fender, The Treadmill, tämmöiset hyvät laulut ajattelin päräyttää ilmoille muun muassa seuraavaksi Puolen Suomen keskiviikkoiltapäivän lähetyksessä. Tuossahan oli iloisia uutisia Valtion Rautateiltä, että vauva oli syntynyt junassa Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa IC49 junassa eilen tiistaina illalla. Mahtava uutinen, niin myöskin VR-viestinnästä on kommentoitu, että kaikin tavoin ihana tapaus. Myös Puolen Suomen radio onnittelee täältä. Hyvä, että kaikki meni hyvin ja lapsi saatiin tähän maailmaan sitten onnistuneesti. Mutta on toi aika poikkeuksellinen tilanne ollut. Poikkeuksellinen junamatka. Siihen niin kuin, että yhdellä on synnytys kesken ja joku tulee siihen, sitten koputtelee olkapäät. Anteeksi, tämä taitaa olla mun paikka. Onko sä nyt, mulla oli tämä 86. Siinä sitten vaan epiduraalia kaivataan enemmän kuin sitä, joka tulee siihen vinkumaan oman paikkansa perään. Ja sitten jos siellä on kuulutettu jotain siellä junassa samaan aikaan, niin ravintolavaunu sijaitsee synnyttävästä naisesta katsottuna yhden vaunun eteenpäin. Nauttikaa tarjoiluista. Tervetuloa VR:n matkalle. Niin on ollut kyllä siis poikkeuksellinen junamatka. Kyllä siinä on varmaan niillä ihmisillä ollut ihmettelemistä, jotka siinä vaunussa ovat istuneet. Tai ehkä se on sitten vähän tyhjennetty se vaunu ja hoidettu homma sillä lailla, että on ollut vähän yksityisyyttä. Viranomaisapuakin oltiin sitten hälytetty totta kai kehiin sinne. Et junasta oltiin hälytetty ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR:n henkilöstöllä on selkeät toimintamallit äkillisiä terveystilanteita varten. Tämä on ollut kyllä äkillinen terveystilanne, että jos siellä joku niin kuin kesken junamatkan synnyttää, niin siinä on ollut kyllä semmoinen juttu, mitä ei sit voi hoitaa sit kun ollaan perillä, vaan se piti hoitaa silloin kun oli aika, eli eilen tiistai-illalla.

Sam Fender, The Treadmill, soi Puolen Suomen radiossa. Nyt soi Tuve Luun ja Anna Puun musiikki. Ja näiden jälkeen uutispäivitystä kello 14. Radiouutisia tarjolla. Kiva, kun oot kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja muista, että sä voit laittaa aina viestiä tänne numeroon 040 619 5939.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunki ei saanut yhtään tarjousta Kuivannon koulusta. Tyhjillään oleva koulurakennus oli myynnissä huutokaupat.comissa yhdessä viereisen pienkerrostalon kanssa. Vuonna 1952 valmistunut koulurakennus on ollut aiemminkin myynnissä, mutta kauppoja ei ole syntynyt. Kuivannon koulu lakkautettiin runsas vuosi sitten. Kaupungin kiinteistöisännöitsijän Marja Ovaskan mukaan kohde laitetaan vielä kerran myyntiin. Valtakunnallisesti toimiva helsinkiläinen Onni Siivouspalvelut on ostanut lahtelaisen San Siivous Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei vaikuta San Siivouksen asiakkaisiin, yhtiöt kertovat tiedotteessaan. Asiakkaat siirtyvät suoraan Onni Siivouspalveluiden asiakkaiksi. San Siivous on perheomisteinen, vuonna 2005 perustettu yritys. Sen liikevaihto viime vuonna oli runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Tiedotteen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa Onni Siivouspalveluiden palvelutarjontaa Päijät-Hämeessä erityisesti yrityssiivouksessa, taloyhtiöiden siivouksessa sekä rakennus- ja loppusiivouksessa. Palveluihin kuuluvat myös koteihin tarjottavat siivouspalvelut. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija.
2: Radiovoiman sää.
3: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä se iltapäivä kulkee keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia kaukaa maailmalta. Saatiin Espanjasta saakka toive. Kohta mennään tämän biisin pariin. Koulut alkanut pikkuhiljaa joka paikassa. Tänään viimeistään tsemppiä koulutielle ja muistetaan me aikuiset, että siellä on nyt niitä tyyppejä liikenteessä, jotka ei ole niin tottunut sitten muihin tienkäyttäjiin, niin aina pitää olla tarkkana, mutta tähän vuoden aikaa sitten entistä enemmän tarkkana. Parin tunnin kuluttua 4 jälkeen jutellaan tähtitaivaan asioista, auringon pimennyksestä, joka on tänään, ehkä vähän Perseidien tähdenlennoistakin ja saadaan kuulumisia myös Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:n toiminnasta. Tähtitieteen harrastajain yhdistys Seulaset ry, puheenjohtaja Janne Laukkanen kello 16 jälkeen täällä Puolen Suomen iltapäivässä messissä tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja tosiaan Espanjasta saakka tuli hetki sitten WhatsApp-toive, niin toteutetaan tämä musiikillinen toivekappale sitten ihan kohta, mutta otetaan tästä nyt Alfie Jukes, eka Again and Again ja sitten yksi Olavi Uusivirran kappale.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nyt ei ihan vielä ehkä ole oikea aika soittaa joulumusiikkia, mutta seuraavan kappaleen kanssa tehdään nyt poikkeus. Ei se nyt ole mikään joulubiisi, vaikka se on vähän semmoinen jouluvaikuttainen kappale ja kyllä tuossa joulu mainitaan, mutta ihan hyvin sopii tällä elokuuhun. Seuraava toivelaulu. Tiina kirjoitti viestiä, että moikka, täällä Espanjassa jaetaan ilmaiseksi suojalaseja auringonpimennystä varten. Näitä jakavat once-myyjät, eli arpojen myyjät. Täytyy lähteä kiertämään kaupunkia, että vieläkö suojalaseja on jäljellä. Viisi toiveena, Portion Boysia. Meidän perhe on sekaisin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Terkuin Tiina. Terveisiä Espanjaan myös ja toivottavasti löytyy niitä suojalaseja. Kysäsin Tiinalta myös, että mitä nämä once-myyjät ovat. Mulle on aivan tuntematon käsite tämmöinen kuin once-myyjä. Myyvät eurojackpot ja raaputusarpoja. Tiina vastasi näin, että monia myyjiä löytyy täällä pitkin kaupunkia. Once-myyjät. Selvä, selvä. Ei ole täällä päin näkynyt täällä Härmässä. Terkkuja Espanjaan. Portion Boysia kehii. Perhe on sekaisin.

0: Mä en ole ihan semmoinen hirveän kateellinen tyyppi, joka olisi kateellinen toisen menestyksestä tai jos joku omistaa jotain tai niin poispäin, mutta kyllä mä nyt oon vähän Tiinalle kateellinen, joka toivoi tuota biisiä. Tiina on Espanjassa. Tiina vaikuttaa siellä päin ja puolen Suomen radiokin kuuluu kätevästi nettiradion kautta. Hyvä, hyvä. Meillähän on paljon kuulijoita ihan tuolla ympäri maailmaakin just ulkosuomalaisiin, niin taitaa Tiinakin lukeutua heihin. Joo, pikkasen niin kuin käy silleen kateeksi, jos asustelee tuolla Espanjan suunnilla, kun nämä on nyt nämä kelit ollut niin huonoja tästä tänä kesänä. Koko ajan sataa ja koko ajan kylmä. Ei niin kuin shortsit jalas meinaa pärjätä. Mulla on tänäänkin shortsit, mutta viileähän tuolla ulkona on ja tuulee ja jotenkin sillä lailla. Kyllä toi Espanja nyt vähän houkuttelisi. Mutta pysytään nyt kuitenkin vielä täällä ja kuunnellaan paikallista asiaa. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaa tai vähän 2:30 jälkeen ehkä mennään tänään. Mutta anyways, kuitenkin näitä paikallisia juttuja. 3 kappaletta tulossa, 2:30, 2:30 ja 4:30 myös.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin!
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

0: Hetki sitten kuunneltiin Portion Boysia, se oli Espanjan Tiinan toive musiikkia. Mä vielä kysäsin sitten Tiinalta, että onko se siellä niin kuin lomamatkalla vai onko se siellä niin kuin jotenkin enemmän pysyvästi, kun mulla jäi semmoinen pysyvyys vähän tuosta toiveviestistä niin kuin mieleen. Niin kyllä se osui ihan oikeeseen, että Tiina asustelee Teneriffalla ja joka ikinen päivä siellä on puolen Suomen radio päällä. Parasta musiikkia ja huippujuontajat, peukku ylöspäin, ja Tiina on Kuopiosta kotoisin, mutta nyt siis asuu Teneriffalla. Ja vielä tuosta auringon pimennyksestäkin, että siellä näkyy noin semmoinen 70-75% sitten tuosta illan auringon pimennyksestä, niin mitä se oli meillä, eikö se ollut joku 80-85% sitten täällä Suomessa, jotain semmoista suurin piirtein. No joo, jutellaan noista auringon pimennysasioista muista tarkemmin kello 4 jälkeen. Meillä on asiasta tietävä tähtitieteen harrastaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta sit äänessä, mutta kohta paikallista juttua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Elokuun auringon pimennys, tulevat tähdenlentoparvet eli perseidit ja muut kiinnostavat avaruuden asiat meille ovat seuraavaksi käsittelyssä, kun me päästään toivottamaan Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä. Tervetulleeksi mukaan tänne meidän taajuukselle Radiovoimalle. Tervehdys Jyrki.
2: Joo, tervehdys kaikille kuuntelijoille myös. Täällä ollaan ja valmiina illan koitokseen, että siellä on pari tapahtumaa meille taivas tarjoilemassa.
1: Niinpä, hei. Tänään siis keskiviikkona taivaalla melko harvinaista tapahtuu, eli noin 80% auringosta peittyy. Mitäs tässä meidän kuuluvuusalueellamme niin taivaalla käytännössä ja no oikeastaan tarkalleen ottaen tapahtuu?
2: No joo, tapahtuman kulkuhan menee siten, että ilta 8 aikaa alkaa tuo aurinko. Kuu menee siihen eteen ja sillä peittyy ja se tapahtuma on parhaimmillaan siinä 9:50 illalla. Ja sitten kun edetään tuonne 9:30, niin käytännössä tapahtuma on jo ohi, mutta siinä on jo aurinkokin laskenut pikkuhiljaa pois. Että tällainen ja sitten nämä perseidi, tähdenlentoparvi, niin sitähän voi sitten jäädä, kun käy vaikka kahvit keittämässä välillään, kun ilta tummenee, niin voi sitten niitä yöllä havaita, jos vaan on selkeä keli.
1: Mennään hei niihin perseideihin kohta vielä vähän tarkemmin, mutta mietiskellään sitä, että jos siinä vaikka ennen 9 taivaalle katselee, ei tietenkään suoraan sinne aurinkoon päin, jos ei ole niitä välineitä, mutta jos paljalla silmällä vilkuilee sinne taivaalle muutoin, niin miltä se vaikuttaa ja miltä se näyttää? Onko se semmoinen määrä, että se 80% peittyminen, että huomaako sen myös siellä ympäristössä?
2: Joo, tähän pitää tietysti varoituksen sana kaikille sanoa, että millään optisella välineellä ei saa mennä katsomaan sitä aurinkoa. Ja vähän paljain silminkin se on hankala, se aurinko valo on niin kirkas ja siinä saattaa tulla silmävaurioita. Ja tuo sattuu poikkeavasti niin tuolla lähellä horisonttia, että jos siellä olisi pikkasen pilviä apuna, että se pilvi vähän suodattaisi sitä valoa, niin se olisi oikein hyvä. Hyvä ja se näkymähän on sillä lailla kiva, kun se kuumenee siihen eteen ja 83% meidän leveysasteella siitä peittyy, että se on ihan nätin näköinen.
1: Näkyykö se hei siinä niin kuin muutenkin, että jos ei katso sinne aurinkoon päin tosiaan, niin muuttuuko siinä valoa niin tai lämpötila tai tunnelma muutoinkin siinä ympärillä?
2: Joo, se on niin kumminkin alhaalla jo ja siinä on muutenkin päivä jo laskemassa, että sitä ehkä ei niin huomaa kuitenkaan. Sitä, että täydellisessä pimennyksessä sen jopa viileyden kyllä huomaa, mikä sinne muutaman minuutin aikana tulee. Ja se pimeys on kyllä aika merkittävää, kun oli silloin 90 Ilomantsin hattuvaaralla tätä Suomen viimeisintä täydellistä pimennystä seuraamassa, niin se oli ihan vaikuttava, vaikka ei itse pimennystä näkynyt, mutta se että hetkelliset tuli uudestaan täysin pimeää, niin se oli outoa ja se viileys ja linnutkin lakkasi laulamasta, niin se oli aika outoa.
1: Huimalta kuulostaa. Näistä auringon pimennyksistä puhutaan helposti tosiaan vähän tämmöisinä mystisinä ja dramaattisina ilmiöinä. Niin mikä tässä on, ilmiössä on sun mielestä kaikista kiehtovinta?
2: No tähän liittyy hirveän paljon historiaa, jos ajatellaan menneisiä. Siinä on ollut sotia ja vaikka mitä, mutta tämä on kumminkin sellainen kiva tapahtuma, koska tämä on niin hidas katsella, että siinä kerkii kyllä mukaan kuka tahansa, kun sitä seuraa. Se on 1,5 tuntia tälläkin kertaa tämä koko pimennyksen kesto, niin se on ihan kiva. Ainoa, että se, jos mennään täydelliseen pimennykseen, niin se on muutama minuutti aina sitä täydellistä vaihetta, että siinä pitää toimia sitten nopeasti.
1: Meillä on siis tällä hetkellä Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä mukana täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Lahden tähtitorni kutsuu tänään mukaan sinne paikan päälle ja jatketaan tästä aiheesta ihan pian Jyrkin kanssa lisää.

0: Und Drang-yhtyeeltä ja heidän levyltä Learning to Rock löytyisi kenties sopiva energia kappaleesta The Raven. Ja toivotaan, että opiskeluihin lähtee nyt sitten vauhtia ja virtaa tämän biisin myötä. Sturmarit, eli Sturm und Drang, The Raven.
1: Musiikkia, joka yllättää.

yllättää myös täällä henkilökunnan puolen Suomen radiossa. Aikamoinen energiapiikki. Kyllä mä sanon, että tolla lähti opiskeluihin vipinää ja vauhtia ja voimaa ja virtaa ja energiaa. Sturm und Drang, The Raven. Komeeta power metal meininkiä ja tyypit oli tosi nuoria silloin, kun sturmarit oli pinnalla. Mitä ne oli, jotain 15, 16, 17-vuotiaita, mutta alaikäisiä niin kuin joka tapauksessa, koululaisia. Ja kyllähän sitä käytettiin jossain musiikkivideoissakin, tätä koululaismeininkiä ja biisien nimissä ja levyjen nimissä. Ihan käytettiin, niin kuin, otettiin siitä ilo irti, että tyypit oli nuoria ja koululaisia. Enää tota bändiä ei taida olla olemassa. Sturm und Drangin ura jäi lyhyeksi, mutta kyllä ne ulkomaillakin niitti suosioita. Levyjä myytiin ja oli kiertueita Euroopassa ja jotain japaniskin päin oli vipinää, niin kyllä se oli ihan menestynyt yhtye tuo Sturm und Drang aikanaan. Ja tsemppiä nyt opiskeluihin siellä kuulolla olevalle meidän kuulijalle, joka tota biisiä toivoi.

Joe Cocker, Summer in the City. Ja Michael Jacksonilla jatketaan. Tämä on tietysti Beat It, tämä kappale.

0: Kello 15 luvassa on tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä Stella, aamun kuiskaus.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunki ei saanut yhtään tarjousta Kuivannon koulusta. Tyhjillään oleva koulurakennus oli myynnissä huutokaupat.comissa yhdessä viereisen pienkerrostalon kanssa. Vuonna 1952 valmistunut koulurakennus on ollut aiemminkin myynnissä, mutta kauppoja ei ole syntynyt. Kuivannon koulu lakkautettiin runsas vuosi sitten. Kaupungin kiinteistöisännöitsijän Marja Ovaskan mukaan kohde laitetaan vielä kerran myyntiin. Valtakunnallisesti toimiva helsinkiläinen Onni Siivouspalvelut on ostanut lahtelaisen San Siivous Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei vaikuta San Siivouksen asiakkaisiin, yhtiöt kertovat tiedotteessaan. Asiakkaat siirtyvät suoraan Onni Siivouspalveluiden asiakkaiksi. San Siivous on perheomisteinen, vuonna 2005 perustettu yritys. Sen liikevaihto viime vuonna oli runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Tiedotteen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa Onni Siivouspalveluiden palvelutarjontaa Päijät-Hämeessä erityisesti yrityssiivouksessa, taloyhtiöiden siivouksessa sekä rakennus- ja loppusiivouksessa. Palveluihin kuuluvat myös koteihin tarjottavat siivouspalvelut. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija.
1: Radiovoiman sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: U2 Desire. U Kekkonen, ei kun siis U Kakkonen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Keskiviikko käynnissä, iltapäivälähetys vielä kuuteen saakka. Tänään auringonpimennyspäivänä. Jutellaan auringonpimennyksestä ja Perseidien tähdenlennoista. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, Joensuusta tai Joensuun seudulta. Siellä toimii tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry. Janne Laukkanen on puheenjohtajana tuossa yhdistyksessä. Jutellaan siitä, että minkälaisilla meiningeillä Joensuun seudulla meinataan tähyillä auringonpimennystä tänään vai näkyykö se ylipäätään, mikä on sääennuste siellä, että kuin sateista tai pilvistä nyt sitten Pohjois-Karjalassa onkaan, mutta toivottavasti nyt joku täällä meidänkin kuuluvuusalueella pääsisi nauttimahan auringonpimennyksestä. En tiedä mitä murretta toi oli, oliko se pohjalaismurretta vai Turkua vai mitä, mutta välillä puskee aina tollaset jotkut jostain päälle. Mutta eteenpäin, Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Mariskan kappale Liki Main otetaan kans Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi. Kiva, kun olet messissä kuuntelemassa lähetystä.
2: Studiossa Jani Nivala.

Mariska Likimain, kello on sen verran, että lyödään soimaan tämän päivän erikoislaulu, eli Puolen Suomen biisi. 80-luvun tunnelmissa mennään tämä viikko, eli myös huomenna torstaina sekä ylihuomenna perjantaina kasarikamaa sieltä parhaasta päästä. Lauluja, joita ei ole soitettu puhki tällä kanavalla. Nytkin tulee yksi semmoinen 83 vuosimallia oleva hitti Chipalle kanadalaiselta laulajalta Corey Hartilta Sunglasses at Night niminen kappale. Biisiä on versioitu paljon myös täällä koto Suomessa tai ainakin osittain suomalaisiakin niin kuin versioita Tiga ja Tynterius. Siinä se kanadalainen Tiga ja suomalainen Juri Hulkkonen tekivät, mitä siitäkin on jo tosi monta vuotta aikaa, kun se tuli se heidän versio tästä, mikä oli sitten semmoista Electro Clash -boomia. Ja Local Band, suomalainen rock- ja metalli superyhtyökin teki siitä oman versionsa joskus kymmenisen vuotta takaperin suurin piirtein. Mutta kuunnellaan tämä alkuperäinen biisi. Tämä on aivan lyömätön 80-luvun anthemi. Sunglasses at Night, Corey Hart. Olkatoppaukset, kasarikampaukset, minivoguet alkaa vilkkumaan silmissä.

0: tämän biisin syntytarinaan liittyy semmoinen story, en tiedä pitääkö tämä paikkansa vai ei, mutta että Corey Hart oli jossain kanadalaisessa studiossa, missä ilmastointi pauhas suoraan siinä jossain miksauskonsolin yläpuolella, missä työskenneltiin, ja sitten se ilmastointi pauhas myös silmiin sillä lailla pahasti, että siellä pidettiin aurinkolaseja sitten monesti päässä, ja sitten kun tuota biisiä piti laulaa, niin siihen sitten riimiteltiin jotain vaan aurinkolaseista, mitä mieleen tulikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Minä pidän aurinkolaseja yöllä. Sunglasses at night. Tämän päivän puolen Suomen biisi, kanadalaisen Corey Hartin hieno laulu. Joo, kovaa kasariajoa. Kyllä toi kasariestetiikka, se on sitä itteänsä. Ja hienot soundit ja hieno meininki tuossa biisissä kaikin puolin. Paikallista asiaa tulossa piakkoin. Kello lähestyy 3:30, eli paikallinen juttu luvassa. Ja 16:30 vielä paikallista asiaa myös. Ja myös meidän iltapäivän haastatteluhetkikin lähestyy. Tähtitaivaan asioista tietävä Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen Joensuun Seulaset tähtiyhdistyksestä. Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen. Nyt kuunnellaan muun muassa Katrina and the Wavesin musiikkia, Walking on Sunshine ja Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me jatketaan Radiovoiman superpaikallisessa aamussa yhdessä Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhän kanssa. Mulla on kuuntelijakysymyksiä sulle kanssa, Jyrki, tuossa ihan kohta, mutta kun Lahden tähtitorni, Ursan tähtitorni, avataan tänään keskiviikkona myös yleisölle, tämä osittainen auringon pimennys illalla on tiedossa, niin mitä siellä tähtitornilla oikein tulee tapahtumaan ja moneltako voi ja kannattaa paikalle suuntailla?
2: No joo, kello 20 me avaamme yleisölle tosiaan tornimme ja siellä on nämä asianmukaiset suojavälineet meillä käytössä. Tosin nythän kun pimennys tapahtuu niin lähellä horisonttia, niin se ei sitä katutasolta näe, meillä on puita, mutta torniin pääsee kipuamaan ja siellä ylhäällä on kaukoputki, millä sitten voi katsella sen vaiheen ihan turvallisesti ja tapahtuma tosiaan kestää sinne 9:30 asti. Ja meillä on myös myynnissä niitä pimennyslaseja, että ennakkotiedoista poiketen on muualta ilmeisesti Suomesta loppuneet, mutta Lahdessa niitä vielä löytyy.
1: Oho, se onkin hyvä, että meille on täällä niitä tarjolla vielä. Minkälainen tunnelma hei siellä tähtitornilla yleensä on tällaisina iltoina? Onko siellä enemmän tähtitieteellistä, hiljaista keskittymistä vai tuleeko paikalle yleensä lapsiperheitä ja ihmisiä, jotka ei normaalisti siellä tähtitornissa käy?
2: Joo, kyllä tämä kerää varmasti lapsiperheetkin mukaan, vaikka tuo ilta-ajankohta tässä on kohdillaan, mutta ahdasta siellä tulee olemaan, että meillä on kumminkin se tila aika pieni ja me odotetaan sellaista pientä nonstop-juttua, että ihmiset siinä pikaisesti kattoisi ja ihailisi sen tapahtuman ja sitten vaihdetaan, että sinne saattaa tulla jopa satoja henkeä tänään käymään, että se on meillä aika iso ponnistus siinä mielessä, kun ollaan vapaaehtoisvoimin liikkeellä.
1: Toivotaan semmoista.
2: Sano vaan. Pidetään kaikille kumminkin sillä lippu korkealla ja mahdollisuus nähdä tuo mahtava tapahtuma.
1: Niin, silleen vuorotellen ja vaihdellen ja lepposalla ja rennolla tunnelmalla, kun menee kaikki paikalle, niin varmaan sujuu mukavimmin. Onko siellä tarkoitus katsella nimenomaan vaan tätä pimennöstä vai pimennystä, niin vai pääseekö siellä kurkistamaan myös muuallekin avaruuteen?
2: No tänään ei ole sellaista mahdollisuutta, koska pimeä alkaa vasta 9:30 jälkeen, että se tapahtuma kyllä päättyy siihen meidän osalta, kun aurinko laskee. Että sitten jatkamme kyllä talvella näitä tähtinäytöksiä ja tällainen meidän normaali toimintaan palataan sitten.
1: Niin mekin voidaan palata. Hei, sitten Radiovoimalla muistutellaan kuuntelijoita lähempänä, kun niitä alkaa tulemaan. Mites jos joku ei ole koskaan käynyt siellä tähtitornilla, niin mitä sieltä kannattaa odottaa ja miten sinne perille oikein löytää?
2: No perillehän löytää sitten, että kun mennään vanha Tampereen tiltä Hollolampaa keskustasta, niin siinä Pirttiharjussa näkyy se vesitorni ja siinähän on kaupungin sairaala tietysti lähistöllä ja siellähän on paljon rappusia sitten tiedossa. Siellä on kumminkin toiminnassa oleva vesitorni ja me ollaan sillä lailla, se kupu erottuu hyvin pitkälle sinne tielle. Tähtitorninkatu 1 on osoite, jos sen perusteella tulee.
1: Tähtitorninkatu 1 ja kannattaa laittaa hyvät kengät jalkaan sitten rappusia kivutakseen.
2: No sellaiset, mitkä toimii, että nivelet pääsee liikkeelle.
1: Hei, sitten siihen tärkeään turvallisuusaiheeseen vielä mennään syvemmin. Eli auringonpimennystä ei saa katsoa suoraan ilman asianmukaista suojausta. Minkä takia tässä kohtaa ei kannata ajatella, että kyllä mä nyt voin nopeasti vilkasta?
2: Joo, siinä on sellainen ilmiö tai fysiologinen ihmisen ominaisuus, että silmä ei tunne kipua sinne sisälle. Että jos sä katsot aurinkoa jollain välineellä tai suoraankin, niin se vaan polttaa sun silmän sisältä ja sä et tunne sitä välttämättä. Että se on hyvin, hyvin vaarallista katsella sitä aurinkoa ja siihen ei riitä todellakaan mitkään aurinkolasit. Että se pitää olla asianmukaiset välineet ja suotimet siinä hommassa.
1: Mitäs jos on Jyrki kotona jotain semmoisia vanhoja pimennyslaseja tai sitten ajattelet kännykkäkameran tai kiikarin tai kaukoputken läpi, niin minkälaista ohjetta näihin?
2: No kyllä nuo kaikki optiset välineet tarvitsisi suodattimeen ja toi kännykkäkamera tai nykyinen järjestelmäkamera niin voi olla hiukka turvallisempi, kun se tulee se kuva siihen ikään kuin kameran takaruudulla, mutta se on ihan omalla vastuulla sitten, että jos se kameran optiikka särkyy, niin emme kanna siitä vastuuta, että se täytyy sitten ihan hetkellisesti käyttää ja se pitää olla melkeinpä sitten näillä manuaaliasetuksilla vielä se kamera, että se pitää se valotus aika hyvin nopeaksi, se aukokin pienentää, että se sitä valoa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kerroin tuossa eilenkin, että meikäläisen uskollinen rannekello, älykello, meni rikki. Se ranneke jotenkin irtos tai hajosi ja mä en tiennyt, että saako sen korjattua vai pitääkö hommaa uusi kello, pitääkö hommaa uusi ranneke, miten kaikki menee. Mutta kello on nyt korjauksessa tänään, mä saan sen huomenissa takaisin. Huomenna pystyy taas käymään lenkilläkin, kun saa dataa siitä, että on käynyt hölkkäilemässä. Ja huomenna voi taas sitten kävellä 10 000 askelta, kun nyt jos se kello ei mittaa niitä askeliakaan, niin mitä mä tuolla missään kävelen, kun ei se näy missään datassa ja tämmöisissä niin kuin kirjanpidoissa. No joo, mutta oikeasti rannekello on kyllä kätevä. Nyt kun on muutaman päivän ollut ilman sitä, niin huomaa, että miten jotenkin... Hankala se on sitten kaivaa kännykkää jostain taskusta tai repusta ja katella siitä aikaa, että vitsi kun se kellon aika on vaan tuossa kädessä, niin aivan törkeän kätevä juttu. Joo, ja mulla kun hajosi se ranneke tosiaan muutama päivä sitten, niin se kello on semmoinen 5,5 vuotta vanha, niin kyllähän tässä nyt vähän ahne ihminen sitten miettii semmoistakin, että no niin, nytkö mä saan hommattua uuden kellon itselleni, että nyt mä ostan jonkun uuden state of the art, viimeisimmän digitaalisen älykellon viimeistä huutoa olevan. Mutta onneksi kävelin tämmöiseen niin kuin vanhan liiton kello- ja kultaliikkeeseen, jota muuten semmoistakin oli vaikea löytää. Katoin Googlesta ensimmäisen, siinä ei ollut mitään, katoin toisen, se oli vääränlainen, se oli semmoinen ostamme kultaa ja hopeaa, kolmannella tärppäs. Niin onneksi menin siellä käymään ja näyttää sitä mun kelloa, että vieläkö siitä saadaan kello ja saadaanko sille vaikka pari vuotta lisäaikaa, kun se on tosiaan tämmöinen, onkohan se 5-6 vuotta vanha, varmaan 5,5 vuotta vanha älykello, niin ei sekään nyt ikuisesti tule kestää, ei sen akku tule kestää ikuisesti, mutta se kestää vieläkin aika hyvin. Niin onneksi kävin kysyä, että voiko sille tehdä mitään. Niin hinta-arvio oli 20 €, että kelloseppä laittaa siellä sen irronneen rannekkeen kiinni, kun siinä on se kello ja sitten siitä kellon ylä- ja alaosasta lähtee rannekkeet, niin toinen niistä irtosi ja se näytti musta oudolta, että mä en tiedä murtuksen, mä en tiedä pettikö liimaus vai mitä siinä tapahtui, mutta ne sanoi siellä kello- ja kultaliikkeessä, että kyllä ne pystyy sen todennäköisesti korjaamaan, että kelloseppä fiksaa. Niin tuli semmoinen hyvä fiilis siitä kello- ja kultakauppareissusta, että kun tämä meidän maailma ja elämä on semmoista vähän semmoista kertakäyttöä, meininkiä, että kenkiäkään ei korjata eikä vaatteita, kun on halvempi ostaa uusia ja vähän noissa kelloissakin sama juttu, että kannattaako sitä korjata, kun uudet maksaa, no onneksi se nyt oli 20 € se rannekehomma tai arvio, voihan se olla vaikka vähän edullisempikin homma, niin tuli hyvä fiilis siitä, että ei tarvitse ostaa mitään uutta kelloa, korjataan tuo vanha, että

0: ihan liian harvan tavaran kanssa tehdään nykyään näin, kun maailma on muuttunut semmoiseksi, että me vaan ostetaan sitä uutta. Niin toivottavasti se mun kellon ranneke saadaan nyt fiksattua ja minä saan urhollisen ratsuni jälleen sitten ranteeseen ja pääsen keräämään sitä 10 000 askeltakin, mikä pitää joka päivä saada täyteen. Niin mä voin huomenna sitten raportoida, että miten mun kellon kanssa kävi.
1: Paikallisten puolella.

F ja Sanni, sitä sattuu -niminen laulu. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia. Tämä on Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.

iltapäivän haastateltavan kanssa puhutaan ajankohtaisista tähtitaivaan asioista. Seulaset ry toimii Pohjois-Karjalassa ja Seulaset ry puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä 4 uutisten jälkeen tänään.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Aurinko pimenee keskiviikkona osittain koko maassa ja niin myös Lahdessa. Lahden alueella auringosta peittyy kuun taakse Lahden Ursa ry:n tiedotteen mukaan noin 80%. Ajankohta osittaiselle pimennykselle on kello 20.51. Lahden Ursan tähtitorni on avoinna yleisölle keskiviikkona 12. elokuuta ilta 8.30 illalla. Suomessa osittainen auringonpimennys nähtiin edellisen kerran maaliskuussa 2025. Seuraava osittainen auringonpimennys nähdään Suomen eteläosissa elokuussa 2027. Orimattilan kaupunki ei saanut yhtään tarjousta Kuivannon koulusta. Tyhjillään oleva koulurakennus oli myynnissä huutokaupat.comissa yhdessä viereisen pienkerrostalon kanssa. Vuonna 1952 valmistunut koulurakennus on ollut aiemminkin myynnissä, mutta kauppoja ei ole syntynyt. Kuivannon koulu lakkautettiin runsas vuosi sitten. Kaupungin kiinteistöisännöitsijän Marja Ovaskan mukaan kohde laitetaan vielä kerran myyntiin. Valtakunnallisesti toimiva helsinkiläinen Onni Siivouspalvelut on ostanut lahtelaisen San Siivous Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei vaikuta San Siivouksen asiakkaisiin, yhtiöt kertovat tiedotteessaan. Asiakkaat siirtyvät suoraan Onni Siivouspalveluiden asiakkaiksi. San Siivous on perheomisteinen, vuonna 2005 perustettu yritys. Sen liikevaihto viime vuonna oli runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän merivoimien tukikohtaan Novorossiiskissa Mustanmeren rannalla. Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan asevoimat iskivät lennokein, ohjuksin ja meridronein. Zelenskiin mukaan osumia vahvistettiin ainakin ilmatorjuntaan ja satamainfrastruktuuriin. Venäläisviranomaisten mukaan Ukrainan iskut maan eteläosissa surmasivat ainakin 2 ihmistä. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan surmasivat ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 2 ihmistä eteläisessä Hersonin kaupungissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää keskiviikkoa. Pian meillä on edustettuna tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry tuolta Pohjois-Karjalan seudulta. Puheenjohtaja Janne Laukkanen siis haastattelussa tänään. Mutta yksi toivelaulu nyt tähän rakoseen. Jamppa kirjoittaa WhatsAppia, että moi, olen taas palautumassa Viron työmatkalta ja mainio Puolen Suomen lähetys nettilähetyksenä päällä autossa. Kiitoksia, hyvä Jamppa. Olisiko mahdollista saada eetteriin Lionel Richin Hello? Se on biisi, joka tuo hienoja muistoja mieleen. Näin Jamppa kirjoitti WhatsAppiin 0406195939. Turvallista matkaa Jamppa ja Lionel Richie täysille.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Huikea biisi. Kertakaikkisen huikea. Lionel Richie. Hello. Jampan toivekappale. Ajelehan Jamppa hyvin ja hienosti kotia sieltä Viron työmatkalta.
1: Yllättävän paikallista.

0: to die. Puolen Suomen radiossa tähyillään taivaalle nyt jo hieman etukenossa tänään keskiviikko-iltapäivälähetyksessä. Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:stä puheenjohtaja Janne Laukkanen meillä mukana. Iltapäivää.
1: Tervehdys.
0: Onko Janne nyt vuoden kohokohta tällä viikolla tai tänään, kun on perseedejä ja on auringonpimennystä, vai minkälainen tunnelma tähtiharrastajalla on tänään keskiviikkona?
1: Tuossa juuri äsken ulos kurkkasin ja kyllähän siellä vettä sataa ja illaksi näyttää siltä, että ei ainakaan täällä päässä hirvittävästi kyllä aktivoiduta tuon taivaan katselun suhteen, että katsotaan sitten netistä nämä asiat.
0: Striimit päälle ja sieltä menee.
1: Kyllä.
0: Joo, se on aina tämä. Mä muistan jostain jo lapsuudesta, kun oli joku ensimmäinen auringonpimennys joskus 80-luvulla Suomessa, niin mä odotin sitä ja sitten se päivä koitti ja tietenkin oli aivan pilvinen sää ja mitään ei näkynyt.
1: Joo, se on ihan normaalia. Aina jos joku meillä yhdistyksessä ostaa uuden teleskoopin tai hyvän kameran tai jotain muuta, niin se on silloin pilvistä luvassa, että ei sille ei mahda mitään.
0: Se on hieno tämmöinen keino vaikuttaa säätilaan, että pystyy vähän ohjailemaan noita sääilmiöitä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Onko sä, Janne Laukkanen, koskaan itse päässyt näkemään auringonpimennystä missään vaikka ulkomailla?
1: No en ole ulkomailla, mutta kyllähän täällä kotimaassa näitä aina silloin tällöin on osittaisia toki useammin, mutta kyllä tässä pitää mennä sinne muutaman kymmenen vuoden päähän taakse, kun viimeksi on nähty se ihan täydellinen pimennys. Mutta joo, ei ihan niin hirmu yleinen ilmiö kuitenkaan.
0: Onnistuiko se silloin parikymmentä vuotta sitten näkemään ihan siis ilman pilviä sen niin kuin ihan kunnolla Suomessa?
1: Joo, kyllä. Tuossa Joensuussa Pekkalan sillalla se oli aika hyvin miehitettynä ja siellä se onnistuttiin dokumentoimaan kyllä talteen.
0: Hmm. Millainen näkymä se oli? Miltä se tuntui, kun aurinko silloin pimeni?
1: Siinä varmaan oli ehkä keskittynyt liikaa siihen kuvaamiseen, että se varsinainen fiilistely jäi siinä sitten ehkä niin kuin jälkikäteen sitten. Että ei oikein silloin ehkä osannut odottaa ja ymmärtää sitä tilannetta sellaisena kuin mitä se on. Että onhan noin ihan kivoja tuommoiset harvinaisemmat luonnonilmiöt ja tässä sitten nyt tosiaankin tänään olisi heti perään sitten tulossa vielä Perseidien tähdenlennon maksimi, mutta eipä tarvitse kyllä sitä eikä tarvita katsella tässä illalla ollenkaan, että odotellaan sitten, jos syksymällä sitten tulee myöhemmin, tulee Orionidit ja Tauridit ja Leonidit vielä, että kyllä tässä nyt näitä onneksi riittää tämmöisiä näyttäviäkin juttuja.
0: Mm. Mut joo, tähän aikaan vuodesta aina nyt sitten noi Perseidit näkyvillä, niin onko se semmoinen juttu, mitä te tähtiharrastajat jaksatte vuodesta toiseen ihmetellä ja ihastella, vai turtuuko näihin nyt sitten joku, niitä tosiaan muitakin on kuin nämä Perseidit, joita äsken tuossa luettelit, niin jaksaako niistä aina haltioitua?
1: No kyllä ja ei. Kyllähän se niin kuin, kyllä näitä tulee itse kukin varmaan tarkkailtu ja katseltua aina vähän olosuhteiden mukaan se, että onko huomisaamuna kellä töihin lähtö, että miten jaksaa valvoa, se vaikuttaa, mutta ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinen toihin on sattuman kauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on sattunut vaan kohdalle.
2: Paikallisten puolella.

0: Joensuun tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä vielä paikallisen jutun jälkeen, eli 16.30 lokaalin ohjelmaosion jälkeen. Saimaan musiikkia kohta Hörhöveljeni ja tosiaan paikallista asiaa luvassa ihan pian.
1: Superpaikallinen.
2: Heippati Ralla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ja omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

0: Saimaa hörhöveljeni.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä, täältä olisi tulossa kuuntelijakysymyksiä. Ja suotko näihinkin vastauksen vielä?
2: No katsotaan.
1: Katsotaan, täällä kysellään sulta, että miksi kuu ylipäätään pystyy peittämään auringon meidän näkökulmastamme näin tarkasti? Sehän on valtavasti aurinkoa pienempi.
2: Joo, totta, mutta tässä on sikäli mukava ilmiö meidän aikana. Siis kuuhan on ollut maalta paljon lähempänä ja se on ollut isompi ja se on peittänyt sen oikeastaan niin kuin enempi, mutta tällä kertaa meillä on sellainen aika menossa, että se kuu on aika samankokoinen tuossa taivaalla kuin aurinko. Aurinko on vain 400 kertaa kauempana kuin kuu, että se tulee ihan matemaattisesti tämä ilmiö. Ja tapahtumia on sikäli, että lähes vuosittain jossain päin maapalloa sattuu näitä vähintään osittaisia auringonpimennyksiä. Suomessakin on ollut täydellisiä ja seuraava täydellinen on vuonna 2126, että sitä tuskin me enää näin.
1: Hei, täällä seuraava kuuntelijakysymys. Onko täydellinen auringonpimennys vielä aivan eri kokemus ja ootko itse nähnyt täydellistä auringonpimennystä ja jos oot, niin miltä se tuntuu? Ja tuossa aikaisemmin ehditkin jo kertoa, että oot nähnyt mut, ja kuvailitkin sitä vähän, mutta kuvailis vielä pikkasen tarkemmin tälle kuuntelijalle.
2: Joo, kyllä, siis sehän on mahtavaa tietysti isossa porukassa ja meilläkin oli siellä Hattuvaarassa kansainvälinen meininki, että siellä oli odotus kova ennen ja sitten kun H-hetki tuli ja sitä ei näkynytkään pilvisyyden vuoksi, niin, mutta kyllä siellä oli mahtavia ne kommentit ja kaikki ja se tunnelma on ylipäätään, kun isossa porukassa katsellaan, niin aivan mahtavaa. Ja meillähän on sitten tuolla retkikunti Espanjassa tällä hetkellä Lahden osalaisiakin katsomassa tätä täydellistä pimennystä, mitä sattuu sinne. Ja vuoden päästähän on mahdollisuus matkata myös Euroopassa sinne Espanjan eteläosiin katsomaan täydellistä auringonpimennystä, mutta sen jälkeen meneekin yli 10 vuotta, että se sattuu Euroopan alueella.
1: Hei, tosiaan vasta vuonna 2126, niin kuin sanoit, seuraavan kerran on tiedossa täällä sitten se täydellinen auringonpimennys. Jos mietitään, että voisit lähettää sinne viestin lahtelaisille tähtitieteen harrastajille tuonne vuoteen, niin mitäs pistäisit viestissä menemään tästä meidän tästä viikosta vaikka ja muutenkin, mitä terveisiä heille jättäisit?
2: No varmasti välineistö on muuttunut jonkun verran siinä aikaa ja etäkäyttöisenä voi havaita varmaan kotisohvalta sitä silloin hyvin suojavälineen varustettuna laitteet tietysti ja ei muuta kuin mukavasti juomaan ja ruokaa siihen viereen ja nauttikaan.
1: Mitä sitten, jos kuuntelija aikoisi tänään seurata pimennystä itsekseen, jos on suojaukset kunnossa, niin minne päin taivasta lahtelaisen kannattaa katsella?
2: Joo, tosiaan toi on aika tärkeä pointti. Se tapahtuu luoteessa, eli nyt täytyisi katsoa pihalta tai jostain katselupaikalta sellainen kohta, mistä näkee horisonttiin asti sen taivaan luoteessa, että sieltä se sitten auringonlaskun suunnalta löytyy.
1: Jos mennään vielä näihin perseideihin, eli tähden lentoparviin, Lahden Ursan puheenjohtaja Jyrki Keski-Jylhä, niin eikös niitä siis voi tiirailla tulevana yönä aamuyöstä, niin kuin tuolla haastattelun alussa ehdit sanoa. Onko nyt tällä hetkellä niiden näkemiselle hyvät edellytykset ja olosuhteet?
2: No, jos vaan olisi selkeää taivasta tiedossa, ja niitähän voi toki havaita ihan aamuun asti, jos vaan viitsii. Että kyllähän se ajankohta passaisi kovasti tähän perseidien tähdenlentoparvien näkemiseen, mutta ei pidä nyt odottaa, että sieltä ihan sataa niitä tähtiä, vaan esiintymistiheys on noin 1 per minuutti ja silloinkin pitäisi nähdä koko taivas, että se saattaa olla hyvinkin matalalla tuolla horisontissa se tuleva meteori, että kyllähän siinä monesti odottaa vähän turhan paljon, mutta tämä on kumminkin runsain tähti meteoriparvi, mitä me täällä nautitaan. Että.
1: Mä rupesin miettimään jo niitä toiveita, jos niitä pitää kuitenkin 1 per tunti aina olla sitten valmiina. Eikö siis 1 per minuutti?
2: Niin, 1 per minuutti, niin. Jos hyvä säkä. Ja tämä on keskimäärin, että sitähän voi tietysti pistää kirja vähän ylös, laittaa paperille niitä toiveita ennen kuin lähtee sinne ylös tai ulos katselemaan. Niin
1: Miten pitkään niitä perseidien tähdenlentoja voi seurailla? Kestääkö ne nyt sitten useamman päivän?
2: Entä tässä on muutama huippuhan, on niin kuin todennäköisesti ensi yö on, mutta sekin saattaa pikkasen vaihdella. Et muutama yö tässä on
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Callum Scott ja Lighthouse-niminen ralli. Keskiviikko iltapäivää, Puolen Suomen radio, iltapäivälähetys 6 saakka. Kohta mukana Seulaset

0: kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen. Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Feikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Feikki Hector Harma. Radiovoima.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Iltapäivän haastateltava on puheenjohtaja Janne Laukkanen, tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry:stä Pohjois-Karjalasta. Taitaa olla vähän huonompaa keliä luvattu ja auringon pimennys tänä iltana ei näy hirveän hyvin Pohjois-Karjalan seudulla. Toivottavasti meidän kuuluvuusalueella muualla näkyy. Janne Laukkasen kanssa jatketaan nyt siitä, että mitkä on ollut niitä hienoimpia juttuja, mitä hän on nähnyt, kun on tähtitaivaalle tiirailut.
1: Ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinen, että on ihan sattumakauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on tuota sattunut vaan kohdalle.
0: Ihan niin kuin jonain talviyönä sitten vaan randomisti tyyliin vai?
1: Kyllä joo, ja tässä tuttavapiirissä oikeastaan kaikista tehokkaammat tämmöiset havaintolaitteet on ollut niin kuin ajoneuvojen omat kamerat, että autolla ajaessa niin on sitten bongattu ihan hienojakin tähdenlentoja.
0: Niin, niitä jää nyt sitten johonkin koelautakameroihin ja tämmöisiäkin sitten aina, että saa ikuistettua niitä. Miten tärkeä osa, Janne Laukkanen, sulle on tätä harrastusta se, että saa itse jotain just kameralle tai kuvattua tai napattua?
1: No kyllä se oikeastaan koko harrastus on lähtenyt liikkeelle sen kuvaamisen kautta. Että koitetaan jahdata joko nättejä juttuja tai jotain harvinaisia juttuja yritetään kaivella esille. Että en toki itseäni miele nyt semmoiseksi ihan huippuhyväksi tällä puolella, että kyllä meillä onneksi yhdistyksestä löytyy tämmöisiä ihan vakaviakin harrastajia, jotka osaakin tehdä jotain.
0: Onko jotain semmoisia kuvia, mitä sä oot saanut napattua itse, mistä oot erityisen ylpeä?
1: No joo, muutama tommonen aika hyvä tulipallokuva on tullut kuvattua, eli missä tämmöinen, no kansankielellä tämmöinen tähdenlento, ja sitten tuossa parisen vuotta sitten sain aika kivan revontulikuvan kuvattua ihan puhtaan sinisistä revontulista. Ja sitten siinä oli vielä niin kuin sininen, punainen ja vihreä revontulivyöhyke oli rinnakkain. Se on semmoista harvinaisempaa herkkua.
0: Oho, siniset revontulet.
1: Joo, niitäkin joskus välillä on, että kun vaan kaikki sattuu kohdalleen. Ilmiöt on välillä semmoisia hyvinkin nopeita. Tässä tapauksessa tämä ilmiö kesti melkein 30 minuuttia. Et siinä piti olla kaikki valmiina silloin siinä vaiheessa.
0: Satutko tietää, että mikä siihen olisi syynä, että jos revontulien väri olisi sininen? Johtuuko se jostain korkeudesta, missä ne esiintyy, tai onko sille jotain selitystä?
1: Nyt ehkä parempi, että en lähde spekuloimaan, niin en vaikuta niin naurettavalta kuitenkaan sitten.
0: Ei spekuloida sitä sen enempää, kun nyt meitä ei ekspertiisiä siihen löydy. Me ollaan hyvin ehkä ihmettelemään näitä taivaan ilmiöitä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Seulaset toimii tosiaan siellä Pohjois-Karjalassa ja Joensuun seudulla, niin minkälainen seura tai yhdistys Seulaset on? Onko siellä Pohjois-Karjalan alueella paljonkin aktiivisia tähtitaivaan ihastelijoita?
1: No joo, me ollaan tämmöinen reilu puoli vuosisataa vanha yhdistys. Ja meillä on tuolla Joensuun lähettyvillä Jakokoskella tähtitorni, jota sitten pyöritään siinä yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Heiltä saadaan hyvin tukea ja turvaa käytännön toimiin, ja vastaan sitten taas toki pyritään auttamaan heitä sitten kaikessa, mitä vastaan tulee. Ja me käy vuositasolla semmoinen ehkä joku 1500 vierailijaa paikan päällä. Aika paljon erilaisia kouluryhmiä, ja välillä jalkaudutaan sitten tuonne paikallisiin kouluihin sitten myöskin opettamaan ja ohjeistamaan. Ja tämä on tämmöistä aika monipuolista harrastusta, että osa meidän yhdistyksessä on keskittynyt esimerkiksi vaikka avaruusvuotaimiin ja seuraa niitä uutisia, ja osa yhdistyksen väestä taas sitten niin kuin touhua sen havainnoinnin ja kuvaamisen parissa. Ja tämä nyt vaihtelee aika paljon, että yhdistyksessä väkeä semmoinen suurin piirtein 50 henkeä ja osa on aktiivisempia ja osa sitten vähemmän aktiivisia.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä!

Tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Pohjois-Karjalasta Janne Laukkanen äänessä vielä viiden jälkeenkin tänään. Viideltä on tulossa uutiset. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Tähän lähetykseen voi lähteä messiin, jos siltä tuntuu, niin WhatsAppia pitkin 0406195939.

0: Don Huonot, olemme kuin veljet. Sike kirjoitti viestiä, että heinäkuussa 90 oli täydellinen aurinkon pimennys. Outo olo tuli siitä. Luonto oli aivan hiljaa päivällä ja keli hämärtyi. Toi on varmaan sitten ollut se, minkä mä muistan. Mä ehkä sanoin tuossa aikaisemmin, että 80-luvun auringon pimennys, mitä mä muistelin, mutta se on varmasti ollut toi heinäkuu 90, koska ei niitä nyt niin usein meillä täällä Suomessa ole. Mutta joo, Mäntsälässä oli aivan pilvistä ja meikäläiseltä jäi näkemättä se auringon pimennys silloin vuonna 90. Tänään pitää tiirailla taivaalle.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahtelaisen Kemppi Groupin vastikään perustaman Kemplink Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty teollisuuden merkintätuotteita ja eristeitä valmistavan Tekniseri Oy:n toimitusjohtaja Jyri Järvinen. Kemplinkin tiedotteen mukaan Järvisellä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä sähköteollisuudesta ja liiketoiminnan johtamisesta. Järvinen kertoo julkisissa lähteissä aloittaneensa Kemplinkin toimitusjohtajana jo heinäkuussa. Kemppi Group kertoi Kemplinkin perustamisesta kuluvan viikon maanantaina. Kemplin valmistaa ja kehittää DC-pikalatauskaapeleita, liittimiä ja niitä tukevia järjestelmiä sähköautojen ja raskaan kaluston lataamiseen. Nuori nainen pelastui tiistai-iltana vähintään vakavalta loukkaantumiselta sivullisten ripeän toiminnan ansiosta Lahdessa, tiedottaa Hämeen poliisi. Nainen roikkui Holman Kymijärven maantien ylikulkusillan kaiteesta. Ohikulkijat huomasivat tilanteen ja pysäyttivät pakettiauton sillan kaiteen alapuolelle. Poliisin tiedotteen mukaan nainen pystyi pudottautumaan pakettiauton katolle, josta poliisit saattoivat hänet paikalle hälytettyyn ambulanssiin. Hämeen poliisi kiittää tiedotteessa henkilöitä, jotka pelastivat naisen hengenvaarallisesta tilanteesta. Aurinko pimenee keskiviikkona osittain koko maassa ja niin myös Lahdessa. Lahden alueella auringosta peittyy kuun taakse Lahden Ursa ry:n tiedotteen mukaan noin 80%. Ajankohta osittaiselle pimennykselle on kello 20.51. Lahden Ursan tähtitorni on avoinna yleisölle keskiviikkona 12. elokuuta ilta 8.30 illalla. Suomessa osittainen auringonpimennys nähtiin edellisen kerran maaliskuussa 2025. Seuraava osittainen auringonpimennys nähdään Suomen eteläosissa elokuussa 2027. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa.
2: Radiovoiman sää.
0: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Knack, My Sharona, mieletön riffi tuossa biisissä, mutta mietin vaan kappaleen aikana sitä, että tuo on niin simppeli tuo riffi, että varmaan siellä on bändi treenikämpällä, kun joku on sen riffi eka kerran tuonut sinne, että olisiko tässä jotain biisin tynkää, niin muut on ollut varmaan silleen, liian simppeli, mitä tuossa on, ei tuossa ole yhtään mitään, mutta tuollaiset jututhan on parhaita, joku Queenin Another One Bites the Dust tai just tuommoinen simppeli oktaaviriffi tossakin, niin aivan mieletöntä. Olen Suomen iltapäivää. Ja mitäs me tänään syötäisiinkään? Nimimerkki Grillaa ja meidän vakiokuulija on takapihalla. Siellä on vähän pilvistä, mutta aurinkokin paistelee, nurtsi vihertää ja osittain jopa kesäisen näköistä menoa. No mitäs tänään tosiaan syötäisiin? Muuripohjapannulla nimimerkki Grillaajalla on viljapossun ulkofileen paloja, porkkanaa, perunaa, suolakurkkua, sipulia, gratinoitua kaalta, tomaattia, mausteeksi vielä chili majoneesia ja musta pippuria. Onnistuuko kuulla jotain teknomusaa? Tai voi olla soittamattakin, sanoo nimimerkki Grillaaja. No, jos sanotaan tekno, niin minähän kyllä jotain keksin soimaan. Mitä se tekno nyt sitten onkaan? Mitä on rock? Mitä on tekno? Nämä on tämmöisiä, se riippuu keltä kysytään. Osa varmaan nyt on sitä mieltä, että tämä on ihan väärä biisi, jos puhutaan teknosta. Kyllä tässäkin bassorumpu paukkuu. Pitää joku päivä soittaa sitten jotain semmoista puristiteknoa, mikä kelpaa myös niin sanotusti vaativampaankin underground-makuun. Mutta tämän päivän teknobiisistä meillä vastaa Scooter. Kappale on I'm Raving.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Good evening!

0: Adelante.
1: Para adelante. Seuraava tekno soimaan. Sash Adelante tässä skuutterin perään. I'm raving. Lähetyksessä tänään vielä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, tähtiyhdistys Seulasista. Otetaan tää Sashin kappale vielä tähän. Adelante on tosiaan tämän

0: Mikäs perjantai-illan tunnelma täällä Puolen Suomen radiossa? Nyt on skuutteria ja sashia soi. Pikku lauantai, ehkä se johtuu siitä. No, seuraavaksi Levottomat niminen laulu, Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho. Lasketaan vähän tempoa sitten seuraavaksi. Jamppa tosiaan kotimatkalla. Kuunneltiin Jampan toivetta tuossa reilu tunti sitten about. Jamppa ajelemassa kotiin Hollolaan päin. Mä ajattelin, että Jamppa on tullut Viro-reissulta jo sillä tavalla, että pyörät koskettaa Suomen kamaraa, mutta ei. Jamppa on vielä Viron maalla. Bensakin on siellä edullisempaa. 95, 1,72 euroa. Otetaan tästä vertailun vuoksi Jyväskylästä. Niisulan katu 2,173, Pumperin katu 2,199, sama Kelion keskus Kylmälahden tie 2,199, Neste Oil Vehkakatu 2,072, ABC Vehkakatu 2,113, 95 hintoja. Jamppa, nyt kandee, pistä tankki täyteen. 95 siis Pöltsämaalla, Tarton ja Tallinnan välillä. Nyt 1,72 euroa ennen trumpetistin sekoiluja 1,5 euroa. Jamppa pisti tuolta valokuvankin todistusaineistoksi. Virun maalta, siinä on semmoinen keltainen Olerex-tolppa. 95 ja 98, 1,679. Diiseli 1,789. Siinä oli hintoja, terkkuja Jampalle sinne ja hyvää matkaa Hollolaan. Levottomat Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho otetaan tosiaan nyt ja kohta Amy Winehousein Rehab ja hetken kuluttua. Jutellaan taas tähtitaivaan asioista Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa. Ja Janne Laukkanen vaikuttaa tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalassa.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt sua rakastan.
1: Paikallisten puolella. Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak monimerkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Amy Winehouse Rehab. Keskiviikkoilta jatkuu tästä Blondien Call Me-kappaleella. Ja nyt meillä on tässä parin otteeseen vielä iltapäivän haastateltava äänessä. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry Pohjois-Karjalasta ja heidän puheenjohtaja Janne Laukkanen. Sä olit, Janne, valmistautunut vähän puhumaan vielä tämän illan auringon pimennyksestä jotain ja sen erityislaatuisuudesta, niin mitäs oli mielessä?
1: Joo, eli verrattuna näihin parin viime vuosikymmenen pimennykseen, niin tässä ehkä haastavaksi tekee se, että tämä tapahtuu niin myöhään illalla, että aurinko on jo sangen lähellä horisonttia. Ja siinä vaiheessa, kun pimennys alkaa, niin se on noin 7,5 asteen korkeudella enää horisontista, ja maksimipimennyksen aikana täällä Joensuussa korkeus on enää semmoinen noin 2 astetta, joka tarkoittaa sitä, että kun auringon halkaisija on noin 0,5 astetta, niin siihen niin kuin huippuhetkellä siihen auringon alle mahtuisi ikään kuin 4 sellaista aurinkoa päällekkäin. Siitä saa sitä mittakaavaa, miten lähellä horisonttia se on. Eli nyt jos sattuisi olemaan semmoinen pilvetön keli ja sitä haluaisi havainnoida, niin sitten tuommoinen joku vesistön itäranta tai joku semmoinen mäen nyppylä, jossa päästään puuston yläpuolelle näkemään se horisontti oikein kauaksi, niin sitten siinä olisi pienet mahdollisuudet nähdä, tai hieman paremmat mahdollisuudet nähdä tämä pimennys. Ja sitten tietysti se perinteinen varoitus, eli älkää katsoko paljaan silmin, vaan käyttäkää asianmukaisia suojia.
0: Niin, tosiaan ne suojat pitää olla asianmukaiset, että vaikka jos hitsauslasejakin löytyy kotoa, niin ei saa olla mitkä tahansa hitsauslasit, vaan nekin pitää olla sitten oikeanlaiset, että sekin pitää varmistaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä.

0: Jos et sä soita, Blondie Call Me. Illan viimeinen semihidas kappale on tulossa vielä ennen kello 6:00 ja nyt vielä Seulaset ry:n, tähtitieteen harrastajan yhdistyksen Seulaset ry:n puheenjohtaja Janne Laukkanen, eli iltapäivän haastateltava ääneen. Olen tässä välillä haastatellut eri tähtiyhdistyksistä tai Ursan alajärjestöistä ihmisiä ja parikin eri henkilöä on sanonut, että kaivattaisiin niinku semmoista nuorempaa porukkaa, että semmoista seuraavaa sukupolvea heidän yhdistyksensä puikkoihin, niin mikä siellä Pohjois-Karjalassa on tilanne, että mahtuisiko teille niinku tuoretta verta sinne pakkiin vai onko ihan hyvä tilanne, että kaikenikäisiä jäseniä riittää?
1: No, kyllä meillä keski-ikä on korkea ja tämä on sama homma ihan kaikissa yhdistyksissä Suomessa, että siellä niin kuin ukkoutuu vaan tämä porukka. Paino on meillä toki myös naisiakin jäseninä. Mutta siis ilman muuta nuoret on tervetulleet ja kyllä sitä touhua keksitään, että tässä nyt aika matalalla kynnyksellä pääsee tänne touhuamaan, askartelemaan mukaan. Ja se, että niin kun, esimerkiksi jos on asiasta kiinnostunut ja ei vielä omista mitään laitteistoa, niin tämä on oikein erinomaisen hyvä ja edullinen tapa lähteä harrastamaan, että meiltä löytyy melko lailla hyvät laitteistot, joita jäsenet pääsee vapaasti käyttämään ja välillä vähän kotiakin lainaamaan sitten, jos tarvittava ilmenee.
0: Hei, mutta miten paljon rahaa ihan niin kuin harrastelijatasollakin saisi uppoamaan noihin laitteisiin ja vermeisiin, että onko siinä, että jos budjetti on rajaton, niin saako kaiken menemään kaukoputkiin, kameroihin ja linsseihin ja sen semmoiseen?
1: No, kyllä. Kaikki harrastukset on sellaisia. Aina niin kuin on olemassa jotain parempaa ja hienompaa. Meillä on tämmöisenä niin kuin hyvänä esimerkkinä voi kertoa, että jos pistetään niin kuin hyvätasoisen henkilöauton verran laitteistoon rahaa ja sitten taas eräs toinen meidän jäsenistä on tullut siihen tulokseen, että kännykälläkin pystyy kuvaamaan ja hyvin ja hän mieluummin panostaa sen rahan sitten näihin hyvin laadukkaisiin ulkomaan kohteisiin ja reissaa sitten semmoisessa oikein hienossa ja näyttävissä paikoissa ympäri maailmaa kuvaten kännykällä. Eli tätä voi harrastaa niin monella eri tavalla, ja aina jos haluaa, niin voi vuokrata tämmöisen etäyhteyden päässä olevan tämmöisen etäteleskoopin ja näin pääsee käsiksi sitten niin kuin huomattavan laadukkaisiin laitteistoihin. Mutta ei sillä oikeastaan ihan samalla tavalla niitä rajoja voi ylittää myös edullisilla laitteistoilla ja jo ihan pelkästään se, että pääsee omiin silmin näkemään asioita, niin sekin riittää monelle.
0: Hei, toi on kyllä mielenkiintoista toi kännykällä kuvaaminen. Siis ei kai se nyt sitä tarkoita, että siis sillä kännykän kameralla vaan sitten räppästään kuva jonkun kaukoputken lävitse, että liitetäänkö se tietokoneella johonkin se kännykkä vai miten se käytännössä siis menee?
1: Kyllä ja ei. Eli se pelkkä räppäsy, se on ehkä hieman väärä termi. Kännykkä on kamera siinä, missä mikä hyvänsä muukin ja nykyaikaiset kännyköissä olevat kamerat on jo melko hyvälaatuisia ja niillä voi valottaa useita tunteja sitä samaa kohdetta. Kerätään sitä valoa sieltä riittävän paljon ja sen jälkeen sieltä rupeakin löytymään aika uskomattoman himmeitä kohteita. Eli uskaltaisin väittää, että nykyajan kännyköillä on mahdollista kuvata sellaisia tai havainnoida sellaisia kohteita, joita tuolla sanotaan 80-luvulla niin ei juuri kellään ollut mahdollista saada näkyville. Et kyllä se pikkuhiljaa tekniikka menee tuollakin puolella eteenpäin.
0: Janne Laukkanen, onko teillä Seulasilla siellä Joensuun seudulla jotain viikoittaista semmoista päivää, milloin te aina kokoonnutte, tai miten syksy kulkee teille, että minkälaista toimintaa tässä on luvassa lähiaikoina?
1: No meillä on aina kuukausittainen tämmöinen jäsenilta, ja sitten meillä on aina hyvän sään salliessa, niin jonkinlainen porukka aina kokoontuu tornille tuota kuvailemaan ja havainnoimaan kohteita. Ja sitten on tässä aina välillä aina jotain tapahtumia, nyt on seuraavaan tuossa se lokakuun ihan lopussa pyhänmiesten päivänä meillä on kyläyhdistyksen kanssa, meillä on kyläläisten kanssa tämmöinen Halloween-tapahtuma ja kyllä tässä kaikella semmoista pientä touhua yritetään saada aina vireille.
0: Janne Laukkanen, kiitos paljon tästä haastattelusta ja hyvää striimihetkeä tänään sitten auringon pimennyksen parissa.
1: Kiitoksia vain.

0: Mad Con, keep my cool. Kohta Fautsian Porcelain ja Kauman Lambada. Tuollaisia lauluja luvassa. Hyvä muistutus tuli iltapäivän haastateltavalta Janne Laukkaselta, että täytyy niitä silmiä suojata, ettei tuijotella sitä auringon pimennystä tänään. Aurinkoa ei saa tuijottaa, ei jos on pimennys käynnissä eikä silleen muutenkaan, koska siinä voi tehdä silmilleen se jotain vauriota, jos sinne rupeaa oikein niin kuin pitempiäkin aikoja sitten tuijottelemaan. Ja keskisuomalainen lehti muistuttaa, että myös sitä puhelimen kameraa kannattaa suojata. Että ei sitten kannata sillä matkapuhelimellakaan ehkä vetästä sinne aurinkoon päin sitten tunnin vertaa tai jotain semmoista. Mihin aikaan se auringon pimennys näkyy taivaalla tänään? Keskisuomalainen on tuota Keski-Suomen aikaa pistänyt kehiin, että 19.57. Eli nyt semmoinen, mitä tästä tulee, 2 tuntia ja vartti vähän vajaa, niin reilu pari tuntia, niin sitten se pitäisi alkaa se pimennys. Ja huippu oli sitten joskus ennen 9 tänään, vartti ennen 9 tai suunnilleen jotain semmoista, niin toivottavasti nyt jossain näkyisi jotain, ettei kaikkialla ole niitä pilviä. Pilviä vaan. Mutta joo, pitää kyllä muistutella muksuille ja ihmisille muutenkin, että ei tosiaan saa nyt tänäänkään tuijottaa sitä aurinkoa sitten niinku ihan koko ajan.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Tämäkin pikku lauantai kaipasi hieman lambadaa kehiin ja siinä sitä Kauma tarjoili. The Weeknd ja Daft Punk, sitäkin me kaipaamme. Kappale on nimeltään I Feel It Coming ja The Weeknd ja Daft Punkin biisin jälkeen onkin aika soittaa sitten illan viimeinen semihidas kappale, joka on peräisin albumilta, joka julkaistiin 96. Levyn nimi on Poikapainia ja Digitaalidaameja. Me kuunnellaan yksi semihidas kappale sieltä hetkosen kuluttua.

Mie tunnen sen luissani, että se on tulos. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming. Tulollaan on myös ilta kuuden uutisia. Niihin päästään illan viimeisen semihitaan kappaleen jälkeen aivan piakkoin. Kiitos hei tästä päivästä. Otetaan iisisti sen auringonpimennyksen kaa tänä iltana ja koitetaan olla tuijottamatta suoraan sitä, että näkökyky säilyy meillä huomispäivään asti sitten. Illan viimeinen semihidas kappale on tosiaan Miljoona sateen tuotantoa. Tämä laulu on Tulkoon rakkaus ja sen myötä illan jatkoa. Pidä kuule huolta itsestäsi ja sitten sen jälkeen muistakin ihmisistä. Iltapäivälähetys huomenna torstainakin heti kello 13 alkaen.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottaa varovasti kantaa keskusteluun suurten ratahankkeiden tulevaisuudesta. Hän kuitenkin sanoo Etelä-Suomen Sanomille antamassaan kommentissa, että valtion osallistumista käynnissä oleviin hankkeisiin ei tulisi tarkastella uudelleen, mikäli kunnatkin ovat edelleen niihin sitoutuneita. Aikatauluja voidaan hänen mukaansa joutua muuttamaan taloustilanteen vuoksi. Päijät-Hämeessä on ehdotettu Lahdesta Mikkeliin menevää Savon oikorataa vaihtoehdoksi itäradalle. Lindtmanin mukaan mahdollisten uusien ja vaihtoehtoisten ratalinjausten osalta on hyvä selvittää eri vaihtoehtoja. Lahtelaisen Kemppi Groupin vastikään perustaman Kemplink Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty teollisuuden merkintätuotteita ja eristeitä valmistavan Tekniseri Oy:n toimitusjohtaja Jyri Järvinen. Kemppi Group kertoi Kemplinkin perustamisesta kuluvan viikon maanantaina. Kemplin valmistaa ja kehittää DC-pikalatauskaapeleita, liittimiä ja niitä tukevia järjestelmiä sähköautojen ja raskaan kaluston lataamiseen. Nuori nainen pelastui tiistai-iltana vähintään vakavalta loukkaantumiselta sivullisten ripeän toiminnan ansiosta Lahdessa, tiedottaa Hämeen poliisi. Nainen roikkui Holman Kymijärven maantien ylikulkusillan kaiteesta. Ohikulkijat huomasivat tilanteen ja pysäyttivät pakettiauton sillan kaiteen alapuolelle. Poliisin tiedotteen mukaan nainen pystyi pudottautumaan pakettiauton katolle, josta poliisit saattoivat hänet paikalle hälytettyyn ambulanssiin. Hämeen poliisi kiittää tiedotteessa henkilöitä, jotka pelastivat naisen hengenvaarallisesta tilanteesta. Keskusrikospoliisi KRP epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. KRP:n mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. KRP epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä useaan otteeseen eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä marraskuusta 2024 alkaen. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. KRP:n mukaan heillä epäillään olleen määräävä asema toiminnan järjestämisessä ja organisoimisessa PKK:n nimissä. Epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
1: Radiovoiman sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Kävelän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.